čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nový tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

pritisak ma strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Więc niech nam prychaja. Ani zpět regry jsem dobil. Samo i dopust mi družba daja. Ojej, jej. En sam samcat miliončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. U kalcijetu zmiram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaču. Ej, čer jes jest, enkrat bem šel. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vračal.

Čenoć prekruokaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na novem časovnem popotovanju. Spet gremo smuk v našo časovno kapsulo in v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 28. avgust. Z vami Mojca Mladenovič. Leta 1619 Ferdinand II. Habsburški postane rimsko-nemški cesar. Leta 1914 Avstro-Ogrska napove vojno Belgiji in poteka bitka za Helgoland. Leta 1940 prevrat v Brazevilu. Fea, francoska ekvatorialna Afrika, se pridruži svobodni Franciji. Tretji rajh pa leta 1943 prevzame izvršilno oblast na Danskem. Leta 1944 zavezniki osvobodijo Grenobel in Marsej. Mao Zedong in Chiang Kai-shek se srečata v Chongqingu leta 1945. Leta 1957 pa senator Strom Thurmond začne najdaljši, trajal je 24 ur in 19 minut, najdaljši govor v zgodovini ameriškega senata. Ha, ta si je pa vzel čas. Leta 1963 na današnji dan častiti Martin Luther King mlajši na Washingtonskem zborovanju Afroameričanov pove svoj znameniti govor I have a dream. Leta 1975 Francija pošle na Korziko vojsko in policijo, da bi zatrla demonstracije prebivalcev, ki zahtevajo avtonomijo. Leta 1988 v trčenju dveh skupin letal na letalskem mitingu v Ramštajnu umre 49 ljudi, naranjenih in opečenih pa več kot 500 gledalcev. 28. avgusta 1996 uradno začne veljati razveza zakona med princem Charlesom in princeso Diano. Na današnji dan 2007 pa za 11. predsednika Turčije izvolijo Abdullah Hogila. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, ki so zaznamovali današnji dan. Mi danes, tako kot vse dni v letu, praznujemo življenje in se trudimo, da se 28. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro vam želimo na Radio Celje. Na današnji dan leta 92 smo imeli vrhunec vročinskega vala, ponekod se je ogrelo tudi do 37 stopinj, tri leta kasneje pa je bila temperatura popolnoma drugačna. V Celju se niti čez dan ni ogrelo nad 9 stopinj. Danes se bo popoldan do 35, bolj kot nejasno bo, popoldan tudi nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V noči na soboto lahko nastane kakšna nevihta z močnejšimi sunki vetra, v soboto pa bodo poleg sončnih očal prišli prav tudi dežniki, čez dan bo nastala kakšna ploha, vročina pa bo prehodno nekoliko popustila. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Z Radijem Celje. Pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro. Astrološka napoved pravi, da bo današnji dan čustveno nekoliko bolj močan. Polna luna v ribah, ki jo bo spremljal tudi lunin mrk, lahko na površje potegne stvari, ki smo jih zadnje dni uspešno odmikali na stran. Naša intuicija bo močna, prav tako občutljivost, zato bomo hitro začutili razpoloženje drugih ljudi. Dopoldne si pustimo nekaj več prostora in se ne odzivajmo na vsako stvar takoj. Čez dan lahko pride tudi do kakšnega nepričakovanega obrata ali pa spremembe načrta. Najbolje bomo naredili, če petka ne bomo poskušali nadzorovati čisto do zadnje minute. Malce več prilagodljivosti in precej manj kompliciranja bo odlična kombinacija. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja, da ni odstopilo od sanacije zemljine pri vrtcu Gaberje v Celju, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovani obliki. Razlog je ugotovitev, da je treba onesnaženo zemljino obravnavati kot nevarni odpadek. Stroški njenega izkopa, prevoza in odstranitve pa bi lahko dosegli 6 milijonov evrov. Občina Laško nadaljuje vlaganje v komunalno infrastrukturo in izboljševanje pogojev za prebivalce tudi na območjih zunaj mestnega središča. V krajevni skupnosti Jurklošter se veselijo novega vodovoda na območju Mrzlega polja in novih otroških igral na ribniku Marof. Oboje bodo namenu slovesno predali jutri ob praznovanju krajevnega praznika. Več pa na novitednik.si.
2: Vreme. V Celju 19 stopinj 18, v Velenju toliko tudi v Podčetrtku, popoldan tudi do 35. Bolj kot ne jasno bo, popoldan tudi nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V noči na soboto lahko nastane kakšna nevihta z močnejšimi sunki vetra. V soboto pa bodo poleg sončnih očal prišli prav tudi dežniki, čez dan bo nastala kakšna ploha, vročina pa bo nekoliko popustila. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Promet. Zaprt je prehitevalni pas na avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila, nastal je zastoj do Krtine. Zapora pa bo na relaciji Slovenska Bistrica-Pragersko pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica že jutri med 1. uro zjutraj in 18. uro. Obvoz bo po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Zapore in ovire na 080 13 02.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
4: Ha! In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta tizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
3: Poštejan Mirza Bojana bomo tudi danes poskrbeli, da vam nič ne bo ušlo, kar se novic tiče.
2: A ja, novic, okej.
3: Okay. Ja. In tudi za pravi tempo bomo poskrbeli na zadnji počitniški petek, lepo prosim.
2: Da. Ja, danes moramo tudi nazdraviti, danes imamo okroglo, točno 240. dan leta je danes, ne? Ampak to še ni vse, danes je tudi polna luna, pa tudi to še ni vse, danes je lunin mrk.
14: Tudi.
2: Ja, vse to, fantastičen dan bo, verjemite.
3: Ja, res bo fantastičen dan, ampak takoj, ko bo šel skuhati kavo.
2: Vse razume, danes bo kava malo močnejša, danes bo skačjo slino.
3: Okej, okay, to lahko kar sebi narediš, skačjo slino, v redu.
2: Presenečen boš.
3: En pa Bojan, ne rabiš neč delati.
2: Bo sam tudi videl. Dobro jutro.
3: Jutro.
15: Vsako jutro.
16: Pravi ritem.
15: Smeh.
16: In veselje.
15: V jutro.

0: Evo, iz sobe 102 z Janom Plestenjakom gremo v nadaljevanju še v The River of Dreams z Billyjem Joelom. 13 je čez 6, dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Ne samo, da danes praznujemo, ker imamo okroglo 240. dan leta, pred natanko 155 leti so v Celju ustanovili celjsko požarno brambo.
0: Čekaj, 155 let nazaj, ja. 28. augusta. Čekaj, ni bilo to 1. augusta leta 71?
2: Oba imata prav. Ja. 28. augusta 1871 je bila uradno ustanovljena požarna bramba v Celju. Pod predsedstvom Jozefa Vokauna kot predsednika pripravljalnega odbora je bil 1. augusta 1871 prvi občni zbor, pa se ga je udeležilo samo 22 članov. Zaradi pičle udeležbe so volitve poveljnika preložili. Namestništvo je 28. augusta 1871 z odredbo številka 10.364 sprejelo ustanovitev požarne brambe v Celju.
1: Aha, torej imamo zdaj 1. august, pa še 28. Dva, lahko dvakrat nazdravljamo.
0: Prav rekla se je požarna bramba.
1: Bramba, ja. Ja.
0: Bramba.
1: Tako.
2: Ker so branili pred požarom.
0: Tako. No, super, v redu. Pozdrav vsem gasilcem, ne? Z gasilskim pozdravom na pomoč.
1: Na pomoč, pa dobro jutro.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Odlično, to je Radio Celje iz dalmatinske nežnosti. Skočimo v gneni temperament. Gypsy Kings prihajajo s komadom, ki vedno dvigne energijo, bajlame. No, še prej pa bomo mečkem pobrskali po zemlji, a ne?
1: Ja, poročali smo že o sanaciji zemljine pri celjskih vrtcih, pri katerih so v zemljini igrišč odkrili težke kovine, in o tem, da se zapleta pri sanaciji zemljine pri vrtcu Gabrje. Bojana, je občina z državo že našla kakšno rešitev za to situacijo?
2: Ne še, so pa zadevo nekoliko pomirili na ministrstvu, kjer so zagotovili, da država ni odstopila od sanacije zemljine pri omenjenem vrtcu in da bo s celjsko občino nadaljevala iskanje ustrezne in ekonomsko vzdržne rešitve. Na ministrstvu so pojasnili tudi, v čem sploh je težava. No, o tem v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Gypsy Kings in Bailame. Glasbeni skok v leto 1992, minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sonja Mihelčič. Sonja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Nastal je tudi zastoj, ki sega že čez Krtino. No, nekaj zastoja pa tudi med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat še precej mirno, brez jutranje prometne konice ali drugih večjih posebnosti. No, bo pa cesta Slovenska Bistrica Pragersko pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica zaprta jutri med 1 uro zjutraj in 6 uro popodan. Obvoz v tem času pa bo po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Toliko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: To je bila Sonja Mihelčič iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da hitrost vožnje trenutno merijo v Dornavi pri Gamsu, tam torej previdno in po predpisih. O zastojih pa opozarjajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja, da ni odstopilo od sanacije zemljine pri vrtcu Gabrije v Celju, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovani obliki. Razlog je ugotovitev, da je treba onesnaženo zemljino obravnavati kot nevarni odpadek. Stroški njenega izkopa, prevoza in odstranitve pa bi lahko dosegli 6 milijonov evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu, so v okviru priprave projektne dokumentacije ugotovili, da v Sloveniji ni mogoče zanesljivo potrditi ustreznih zmogljivosti za predelavo oziroma odstranitev takšne zemljine. Zato bi bilo treba predvideti tudi odvoz odpadkov v tujino, kar bi pomembno podražilo celotno sanacijo. Zaradi bistveno spremenjenih finančnih in izvedbenih okoliščin je ministrstvo opravilo tudi izredni notranji revizijski pregled. Ta je pokazal, da nadaljevanje projekta v doslej načrtovani obliki z vidika gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev ni smotrno. Ministrstvo ob tem poudarja, da odločitev ne pomeni odstopa od reševanja problema onesnaženega območja vrtca. Z mestno občino Celje bo nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve.
3: Vremenska napoved.
5: 19 stopinj imamo v Celju, 18 na Dobrni, toliko tudi v Gornjem gradu. Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, po noči pa bo nekaj ploh in neviht. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Torej bodo poleg sončnih očal jutri prišli prav tudi dežniki, vročina pa bo nekoliko popustila. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: 4 minute so čez pol sedmo. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
5: Zdravo. Ukradel je denarnico. Drzna tatvina se je zgodila v trgovini v Rogaški Slatini. Storilec je po tatvini na bankomatu na to z ukradeno kartico dvignil 1500 evrov. V popodanskih urah pa je poskušal dvakrat gotovino dvigniti tudi v Humu na Sutli, vendar mu ni uspelo. Kako je Celjan ostal brez 97 tisoč evrov? Pa slišimo po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
7: If this world is wearing thin and you're thinking of escape,

0: Floor Machine Martin, Overdrive za dobro jutro. 19 je še do 7, v nadaljevanju z nami Smokey in Living Next Door to Alice. Dobrodošli.
1: To je res neverjetno. Celjan je ostal brez 97 tisoč evrov. Policisti so obravnavali naložbeno prevaro. Neznanci so namreč občana v začetku februarja prepričali v donosno naložbo pri vložkih v nakup zlata in nafte. Od februarja do julija je občan na različne račune v tujini nakazal 102 tisoč evrov. V celotnem obdobju so goljufi na njegov račun nakazali okoli 5 tisoč evrov, ki naj bi jih zaslužil z vlaganjem. In to je vse, kar je dobil. Vse.
2: Ja, očitno človeška naivnost ne pozna meja.
1: Res ne.
2: No, pri naložbenih prevarah gre pogosto za navidez dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. No, kaj lahko storite? Policija svetuje, bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke.
1: No, če imate višek denarja, ne, dejte ga zaprav tako, da svojo drago peljete v toplice,
2: naprimer,
1: ali pa na morje, ali pa na kakšno potovanje, bo bolj varno, pa še fajn se boste imeli. Mislim, no, kakor se vzame, a ne?

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
6: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
7: Šola Činkarije!
6: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Izbrani hiti za vas, to je Radio Celje, zdaj pa iz ameriške country soul melanholije stopimo v čisto naš dalmatinsko obarvan optimizem. Nenobelen prinaša sunčen dan, še prej pa na avtobusa, ne?
1: Ja, pripravite se, prihodni teden bo namreč gneča. So v javnem potniškem prometu pripravljeni na novo šolsko leto, Bojana?
2: Pravijo, da so, no razen, če niso.
0: No, točno to.
2: Na prvi šolski dan zna namreč priti do povečane zasedenosti avtobusov in vlakov, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov pa so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo, naj preverijo vozne rede in naj se na pot ne odpravijo v zadnjem hipu.
1: No, v novicah ob sedmih pa tudi o tem, kaj danes čaka poslance v državnem zboru.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor o razpisu posvetovalnih referendumov. Na Brdu pri Kranju sklepni dan posveta slovenske diplomacije. Vreme danes sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Državni zbor bo danes odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendum 11. oktobra. Državni zbor bo danes odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo po včerajšnjem nagovoru premije Janeza Janše danes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posveta se bo udeležila tudi častna gostja madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Alison Dos Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu postavil nov svetovni rekord na 400 metrov z ovirami. Ciljno črto je izjemni Brazilec prečkal s časom 45,80 sekunde. Tudi slovenski državni rekorder Matic Jan Guček je prvič v svoji karieri tekel pod 48 sekundami. 22-letnik je potekel na malce manj ugodni tretji stezi zasedel 6. mesto s časom 47,80. Svojo najboljšo znamko je izboljšal za 23 stotink.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo

0: Bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlat.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resna rekše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Promet.
11: Radar hitrost vožnje meri v Dornavi pri Gamsu, zastoj pa je na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, v zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080-13-02.
12: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
2: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
13: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
14: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
11: Petih je čez sedmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli, upam, da ste lepo spali danes. Ste...
15: Polna luna je danes, a ste kaj sanjali? Jaz neč.
11: Ne, jaz tudi, da bi se kaj spomnil, nič.
16: Tudi jaz se nič ne spomnim.
15: No, je pa pred natanko 63 leti imel sanje Martin Luther King mlajši.
17: I have a dream.
15: Ja, to so besede, ki še danes odmevajo. Martin Luther King mlajši je imel govor na protestnem shodu v Washingtonu, v živo ga je poslušalo več kot 250 tisoč protestnikov.
11: Skratka, imejte sanje. Ampak sanjajte doma, ne v službi.
15: A ne?
11: Ja, bog pa dene.
15: Tokrat v službi sanjam, jo.
14: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
14: Smeh.
2: In veselje.
14: V jutranjem.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Oja, to poletje na Radiu Celje skrbimo tudi za vaša stopala skupaj z najsodobnejšim centrom medicinske pedikure Annika.
2: Ja, v Anniki poskrbijo za celostne rešitve, torej uraščene nohte, glivice na nohtih, kurja očesa, otiščance, bradavice in čisto vse druge težave, ki vas ovirajo pri vsakodnevnem koraku. Razvili so celo svojo medicinsko sponko, ki je ena najučinkovitejših metod za odpravo uraščenih nohtov. In poleg strokovnih storitev imajo tudi lastno blagovno znamko izdelkov za nego stopal, ustvarjeno za vse, ki želijo zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Z nami pa je Vida Ozis. Vida, za kakšno linijo izdelkov torej gre?
3: Razvito imamo linijo za nego stopal in nohtov, to je linija izdelkov Annika, ki je ciljno usmerjena, se pravi, ko gre za določeno problematiko, se pravi, ko gre za glivično obolenje, imamo razvite produkte, ko gre za vraščeno, imamo produkte, se pravi, točno fokus je na določeno problematiko. Prednost tega pa je, da so izdelki razviti v Sloveniji, podprti iz strani hčere, ki je končala univerzitetni program kemije in vemo, da so pa tudi v praksi se je pokazalo, da izdelki res delujejo. In na njih smo zelo ponosni, s takim res velikim ponosom. In tudi zaradi tega je Annika tudi drugačna.
1: Jaz sem eno tako zelo fajn kremo oziroma sprej in jaz to pošpricam in pa mi prav še fajn noge hladi. Ja, lušna fajn zadeva. Sicer pa takšno linijo izdelkov imamo samo za vas, z malo srečo jo dobite, torej paket izdelkov za nego stopal, zato pošljite SMS in v SMS napišite Annika, SMS pa pošljite zdaj na 031-609-609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
2: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
7: Ne rabiš več denarja,
8: rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi
11: in se veselijo.
12: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
13: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
12: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.

0: za vas na Radio Celje. Zdaj pa iz makedonske čustvene globine stopimo v italijansko eleganco. Oh, wow. Prosim lepo, Eros Ramazzotti se že ogreva, da zapoje. Še prej pa k novim pridobitvam.
1: Ja, v krajevni skupnosti Jurklošter se veselijo novih pridobitev, katerih, Bojana?
2: Novega vodovoda na območju Mrzlega polja in novih otroških igral na ribniku Marof, a to še ni vse. Česa se še veselijo, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Laško nadaljuje vlaganje v komunalno infrastrukturo in izboljševanje pogojev za prebivalce tudi na območjih zunaj mestnega središča. V krajevni skupnosti Jurklošter se veselijo novega vodovoda na območju Mrzlega polja in novih otroških igral na ribniku Marof. Oboje bodo namenu slovesno predali jutri o praznovanju krajevnega praznika. Več o omenjenih pridobitvah župan Marko Šantej.
2: Vodovod na območju Mrzlega polja, kjer je investicija že zaključena in kamor se je priključilo približno 15 gospodinstev na novo. Potem so bili hkrati zelo uspešni pri participativnem proračunu, namreč kar dva projekta sta bila letos odobrena in sofinancirana. Eden je že zaključen, gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof. Drugi sklop participativnega proračuna, ki pa bo urejen, pa obsega urbano opremo na območju kartuzijske pristave, približno 6 dodatnih klopi, pa miza, koši za odpadke in tudi urejanje oziroma umiranje prometa na tem območju.
1: Ribnik Marof je bil sicer v minulem letu deležen ponovne oživitve. Projekt kandidira tudi na natečaju za naj evropski projekt v sklopu projektov lokalne akcijske skupine. Razglasitev rezultatov bo septembra.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 19 stopinj, 17 v Šoštanju, 12 na Rogli, do nekje 34 popoldan. Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče. Po noči bo nekaj ploh in neviht, jutri pa spremenljivo še s kakšno ploh oziroma nevihto. Torej bodo jutri poleg sončnih očal prišli prav tudi dežniki. Vročina pa bo prehodno nekoliko popustila. Zakaj? Ker v nedeljo se bo nadaljevalo sončno, poletno vroče vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Hitrost vožnje merijo v mislini pri črpalki, zaprt pa je še vedno prehitevalni pas na Štajerki proti Ljubljani pred Domžalami zaradi okvare vozila, nastal je zastoj do Krtine. Varno, previdno po predpisih na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
6: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
5: Petek je že 28. august, vikend je pred vrati. Boštjan Mirza Bojana, lepšamo čas do začetka vikenda. Dobro jutro in dobro dan.
3: 7 Slovencev je na Eurojackpotu dobilo dobrih 334 evrov. Eurojackpot je šel v Nemčijo, na žalost, tako da zdaj je vreden 10 milijonov evrov. Spomnili pa bomo, kako je Hrvat sprav posebno taktiko dobil 1,4 milijona evrov. Jaz, kakšno taktiko mu je uspelo, pa vam izdam po dveh pesmih v paketu.
5: Čak, apropo, povedal nam boš glavno taktiko, kako pač pridi do dobitka.
3: Ja, se vas imam parata, ne?
5: Mhm, imaš, ja.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Stevie Wonder in I Just Called to Say I Love You. Za lep začetek tega petka, 18 minut ostaja še do 8. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Hrvaški milijonar je izdal taktiko, kako do Eurojackpot oziroma Loto šestice.
0: No, no
1: in, ta, ja, in ta taktika se mu je obrestovala leta 2024. Takrat je zadel 1,4 milijona evrov. Pravi, da ne smemo igrati klasičnega listka, ampak sistemskega. Ne? Na sistemskem listku je vplačal za 1584 evrov kombinacij. Igral je po okay. sistemu 12 plus 2, med števili pa izbral med tistimi, ki niso bila izžrebana v zadnjih nekaj krogih. Sistem se je tokrat izkazal za dobitnega, saj je tako osvojil dobitek 5 plus 1, pa tudi 35 dobitkov 4 plus 1, 210 dobitkov 3 plus 1 in 350 dobitkov 2 plus 1. Tako je skupno nabral za skoraj 1,5 milijona dobitkov.
0: Lepo in prav, ne? Ampak vprašanje, ne, ki tukaj sledi, je pa kje naj jaz dobim zdaj teh dobrih 1500 evrov, da jih vplačam. Bojana, imaš ti mogoče kaj zaposoditi?
2: Ne, mislim, kako že reče Boštjan, denar ni naredil še nikogar bogatega.
1: Točno to, točno to. Ne. Radi se mejmo, to največ da je.
0: Ne, pa se lahko jaz preverim, pa vam povem pol, zihar me bo naredil bogatega.
1: Vplačaj, vplačaj.
0: Ja.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ed Sheeran in Shivers. 4 minute ostaja še do 8. Whitesnake z nami že v nadaljevanju s hitom Is This Love. Mestna občina Celje pa je prijela nove rezultate rednega monitoringa kakovosti vode iz mestnih studencev. Bojana, kaj kaže analiza? Je voda primerna za uživanje?
1: Gre za vodo iz Meškovega studenca, Dornovega studenca in studenca Gabrovka. Analize vzorcev so pokazale, da voda iz vseh treh izvirov trenutno ni skladna z mejnimi vrednostmi, ki so določene z uredbo o pitni vodi. Občanom zato priporočajo, da vodo iz omenjenih studencev pred zaužitjem prekuhajo. Ob tem v celjski občini opozarjajo, da voda iz teh studencev ni obdelana in ni pod stalnim nadzorom, kot to velja za vodo iz javnega vodovodnega sistema, studenca Dornovega studenca in studenca Gabrovka. Analize vzorcev so pokazale, da voda iz vseh treh izvirov trenutno ni skladna z mejnimi vrednostmi, ki so določene z uredbo o pitni vodi. Občanom zato priporočajo, da vodo iz omenjenih studencev pred zaužitjem prekuhajo. Ob tem v celjski občini opozarjajo, da voda iz teh studencev ni obdelana in ni pod stalnim nadzorom, kot to velja za vodo iz javnosti.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na Brdu pri Kranju sklepni dan posveta slovenske diplomacije. Štiri članice Evropske unije za pogovore o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za Ukrajino. Vreme danes sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo po včerajšnjem nagovoru premijer Janeza Janše danes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posveta se bo udeležila tudi častna gostja madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so pozvale Evropsko komisijo naj preuči nove možnosti uporabe v Evropski uniji zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Četverica držav je v pismu, ki ga povzema več evropskih medijev, opozorila na naraščajoče stroške več kot 4 leta trajajoče ruske agresije proti Ukrajini. Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru so v prometni nesreči včeraj umrle 3 osebe, 2 sta bili poškodovani. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov sever.

0: Makedonije. Kot so sporočili z policijske uprave Koper, je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu sedma etapa, dolga bo slabih 150 km, zaradi razgibanega terena pa bi lahko bila primerna za formiranje močne obežne skupine. Kot vodilni na dirki bo sedmi dan v Elte začel slovenski as Tadej Pogačar.
1: Vreme.
0: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Zdala si bom fanta, ti zga.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
12: Promet. Hitrost vožnje merijo v mislini pri črpalki, tam torej previdno, žival pa ovira promet na avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici Sever. O zastojih in ovirah opozarjate še naprej na 080 13 02.
13: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
14: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
15: Poslušate jutranji ritem
16: na Radiu Celje.
17: Če pa kaj, smo pa najraje z vami. Odlična družba ste, Boštjan Mirzen Bojana, vam želimo čudovit
18: jutro, jutro.
17: Petek, zdravo.
18: 28. august je danes in današnji dan je svetovni dan rdečega vina, lepo prosim. In nekje sem zasledil, da naj bi ga v srednjem veku uporabljali tudi kot razkužilo za kožo.
19: Ja, res je. Sam Hipokrat, oče medicine, je priporočal, da naj si človek praske polije z vinom.
17: Praske?
19: Da jih razkužijo.
17: Pa ne se hecati, kakšne praske, ko se kje poškoduješ po praske, ga moraš kak deci ruknati, ne pa polivati. Mislim, kako škodo bi videli? Od znotraj, mislim.
18: Aha, od znotraj.
17: Ne beri.
16: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
16: Smeh.
15: In veselje.
16: V jutranje

0: Pušlar, vsak čas iz slovenske strasti stopimo v eno največjih rock balad vseh časov. One, z nami bodo YouTube, še prej pa si bomo nafilali telefone, a ne?
1: Res je, ja. Ena stvar, v bistvu doma porablja elektriko tudi, ko jo ne uporabljamo. In to so naši polnilci, recimo za telefon, za brivnik, za uro, tablico, prenosnik, vsi ti. In če jih recimo pustimo v vtičnici, ne vem, brez telefona, še vedno vlečejo majhno količino elektrike. Zdaj, če je samo en tak polnilec, ni problema, ne? Porabi zelo malo elektrike, problem pa nastane, ko imamo vse te možne polnilnike priklopljene po hiši, stanovanju in takrat se nabere res velika poraba štroma in se pozna tudi na računu, ne?
0: Aha, torej, ko smo mi v službi, pa imamo polnilce doma vklopljene, pol v bistvu to delajo, ne? Skoz delajo.
1: Tudi po noči, recimo, ne? In pač, ko delajo po noči, nobene plače ne zahtevajo za to, razen tvoje, Boštjane.
0: To pa ne, ker jaz pa svoj telefon filam v službi. No ja, se pozna.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poslušamo Radio Celje, Megan Trainor je pričarala hudomušni šus energije, zdaj pa iz ameriške igrivosti skočimo nostalgijo. Srebrna krila prihajajo z večnim hitom Ana, še prej pa k tistim, ki so preslišani.
1: Ja, okoljevarstveniki, ribiči in pa predstavniki šaleškega ekogibanja so ogorčeni. Bojana, kaj točno jih muči?
2: Razočarani so, ker sta država in lokalna skupnost, kot pravijo, preslišali njihova opozorila glede negativnih vplivov plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru na okolje. Zato poudarjajo, da je projekt treba zaustaviti. Kaj oziroma kako na to odgovarjajo v holdingu Slovenske elektrarne, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Vlada je za projekt plavajoče sončne elektrarne Družmirje, ki velja za enega največjih razvojnih projektov holdinga Slovenske elektrarne na področju obnovljivih virov energije, marca letos sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu. Zato na Družmirskem jezeru že izvajajo geološke, geotehnične, geofizikalne in druge strokovne raziskave, kar je presenetilo javnost, predvsem okoljevarstvenike, ribiče in predstavnike šaleškega ekogibanja. Ogorčeni so, da sta država in lokalna skupnost preslišali njihova opozorila glede negativnih vplivov plavajoče sončne elektrarne na okolje. Zato poudarjajo, da je projekt treba zaustaviti. V HSE pojasnjujejo, da bodo rezultati strokovnih raziskav v Družmirskem jezeru podlaga za pripravo projektne dokumentacije in določitev optimalnih tehničnih rešitev. Namen raziskav je pridobiti natančnejše podatke o geološki sestavi, lastnostih in stabilnosti tal jezera oziroma jezerskega dna, ki jih projektanti potrebujejo za načrtovanje varne in zanesljive plavajoče elektrarne, predvsem njenega sistema sidranja, navajajo v HSE. Sprejetje državnega prostorskega načrta ne pomeni, da bodo gradnjo lahko začeli, saj morajo pridobiti še številna dovoljenja.
0: Vremenska napoved.
2: 21 stopinj imamo v Celju, 20 po četrtku, toliko tudi na Dobrni, popoldan lahko tudi tja do 34. Danes bo sončno, vetrovno, čez dan vroče, po noči pa nekaj ploh in viht, jutri pa spremenljivo še s kakšno ploho. Torej bodo jutri poleg sončnih očal prišli prav sprva tudi dežniki, vročina pa bo prehodno nekoliko popustila, v nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj je trenutno na avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Drugod stanje na cestah ta trenutek mirno, takoj ko pa opazite na poti kakšno oviro, pa o lokaciji varno opozorite na 080 13 02.
5: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
7: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: Točno 3 minute so čez pol deveto, petek, zadnji avgustovski, nadaljujemo skupaj. Boštjan Mir za Bojana smo vaša najljubša družba. Dobrodošli, dobro jutro in dober dan.
2: Zadnji počitniški vikend je pred nami. Verjamem, da ga boste izkoristili, kot se za zadnji počitniški vikend spodobi. Ne? Sicer pa smo mečken radovedni, kdo se bolj veseli novega šolskega leta. Sto otroc, ali so starši, ali so učitelji. Odgovore zbiramo na Facebooku Radia Celje.
0: Komentirajte, sledite, všečkajte, delite. Obiščite Facebook Radia Celje.

0: Palačinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: V petek, 4. septembra, to je drugi teden v petek, od 4. popoldan dalje se dobimo in družimo pred City centrom Celje. Znova pripravljamo Palačinkarije in se ob tem zelo veselimo. To je dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta. Palačinke, pa šmorn, pa sladoled, pa mini gokart, mi grede, napihljiva je grala, prevračalnik, eskiro simulator, ma ni da ni.
2: Ja, pa tudi Irena Vrčkovnik z Medom Urjem, Magic Aleksander, plesna šola Katan, finalisti otroci pojajo, srečelov, gasilci, policisti, poslikava obraza in še kaj. Vstopnine ni, vsa zbrana sredstva pa bodo namenjena šoli v naravi in taborom za otroke celjskih osnovnih šol. Se pravi, pridite, imejmo se fino, nekaj dobrega bomo pojedli skupaj in pa mimo grede naredili še nekaj dobrega.
1: Zdaj, da ne pozabim, srečelov bo letos še posebej bogat. Nagrade bodo prispevali partneri City centra Celje, prav tako pa boste lahko dobili zanimiva darila naših prijateljev, med drugim Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga, pa Tehnoparka Celje, Mohorjeve družbe in številnih drugih. Za darila pa bodo poskrbeli tudi člani Rotary kluba Celje.
2: In pa glavna nagrada srečelova je vredna kar 100 evrov, podarja pa jo turistična agencija Relax za izjemne počitnice.
1: Se vidimo na Palačinkarijah.
0: Palačinkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. augusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
1: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
2: Vzreja najstnic Tibaut iz Ljutomera prodaja kokoši najstnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Pokličite 031-653-250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031-653-250. Vzreja najstnic Tibaut iz Ljutomera. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Na Radio Celje Pretenders ali Stand By You, pesem, ki vedno pogreje, zdaj pa iz te nežnosti v bolj poskočno zgodbo Train prihaja s komadom, ki nas pelje naprej Drive By. Še prej bomo, kot kaže, preimenovali eno jezero, ne?
1: In ko že misliš, da ameriški predsednik Donald Trump ne more več presenetiti, ta postreže z novo, neverjetno idejo. Bojana, kaj mu tokrat roji po glavi?
2: Ja, tokrat bi preimenoval jezero. V Beli hiši naj bi že podpisal ukaz, s katerim je preimenoval Ontarijsko jezero, po katerem gre del meje med Kanado in ZDA v Ameriško jezero. Na Trumpovo potezo se je že odzval kanadski premier Mark Carney, ki se s preimenovanjem jasno ne strinja.
1: No, o novicah ob devetih slišimo tudi, kakšne spremembe se obetajo pri dolgotrajni oskrbi.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Je poletje na Radiu Celje.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Na Celjskem trenutno neprimerna voda za pitje iz treh vodnjakov. Za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe tudi 375 evrov dodatka za izvajalce oskrbe na domu. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Voda iz Meškovega in Dornovega Studenca ter Studenca Gabrovka v Celju je trenutno neskladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo. To so pokazale analize vzorcev odvzetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje naj vodo iz Studencev pred zaužitjem prekuhajo. Občina kakovost vode na treh izvirih, kjer si vodo pogosto točijo občani in obiskovalci, spremlja od leta 2018. Ministrstvo za demografijo je v javno razpravo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ob že predstavljenih spremembah predlog predvideva tudi dodatek za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu, ki bi za vsakih 95 opravljenih ur prejeli 375 evrov. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila upletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero imenovano FIFA Gate, sta včeraj na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem. Kot izhaja iz sodnega dokumenta, sta moška nogometnim funkcionarjem plačevala za več 10 milijonov dolarjev podkupnin v zameno za njihovo podporo pri prizadevanjih za pridobitev donosnih medijskih in komercialnih pravic za različne nogometne turnirje.
1: Vreme.
2: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.

0: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
1: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
1: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
2: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
3: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Promet.
7: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Policijska kontrola pa je v Rogaški Slatini pri Rogaški Rivieri. O zastojih in ovirah opozarjajte na 080 13 02.
8: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
10: Boštjan, Mirza in Bojana, se skupaj z vami veselimo zadnjega počitniškega vikenda. Lepo, da smo skupaj zdravo.
11: Zdaj pa tako, če vam je 9 km slučajno premal, imamo za to rešitev, dodamo vam jih še 63.
10: Bo. Jaz bom ostal pri 9, lahko?
11: Lahko ostaneš, ja. Namreč na 37. ultramaratonu Celje, Logarska dolina, si sami izberete ali 9, 18, 28, 42 ali pa 72 km. Soboto 5. septembra bo na sporedu torej ultramaraton Celje Logarska dolina. Prijave so še odprte, zbirajo pa jih na društvo-maratoncev-celje.si.
9: Vsako jutro
8: pravi ritem,
9: smeh
8: in veselje.
9: V jutranji

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In poletje je čas, ko stopala končno zadihajo, ko jih pokažemo v sandalih, v natikačih, na plaži, ob bazenu. In takrat si želimo, da so videti kar najbolje. Zdrava, negovana, brez bolečin in brez neprijetnih presenečenj. Zato je tu medicinski center Anmika, najsodobnejše pedikure v Celju in ekipa strokovnjakov, ki že leta skrbi za popolno zdravje naših stopal.
2: Ja, v Anmiki se lotevajo vseh težav, ki nas ovirajo pri vsakodnevnem koraku. Uraščeni nohti, pa glivice na nohtih, pa kurja očesa, tiščanci, bradavice in še in še. No, njihov pristop je medicinski, natančen in predvsem celosten. Razvili so celo svojo medicinsko sponko, ki je ena najučinkovitejših metod za odpravo uraščenih nohtov, inovacija, na katero so upravičeno ponosni. Poleg strokovnih storitev pa imajo tudi lastno blagovno znamko izdelkov za nego stopal, ustvarjeno za vse, ki želijo urejena, zdrava in popolna stopala skozi vse leto.
1: Tako je, zdaj pošljite SMS z besedo Anmika na nič 31 609 609 in sodelujte v nagradni igri za bogati paket izdelkov za nego stopal.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Anmika. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinjska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
0: 3. 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tedna avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Brezčasna balada, ki se usede v srce. Na Radio Celje nadaljujemo živahno, z nami bo Dare Kavrič in vse bo postalo kristalno jasno.
1: Ja, v Andražu nad Polzelo pa je bilo včeraj slovesno. A Bojana, kaj točno so proslavljali?
2: Prijateljstvo in zavezništvo med Slovenijo in ZDA. Kaj ima s tem opraviti majhen kraj, kot je Andraž nad Polzelo? Pa slišimo v regiji, danes so pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Andražu nad Polzelo so se včeraj poklonili spominu na 10 ameriških letalcev, katerih bombnik B-17 je bil marca 1944 sestreljen nad Savinjsko dolino. 8 članov posadke je umrlo, 2 sta preživela. Slovesnost je bila tudi priložnost za poudarjanje pomena prijateljstva in zavezništva med Slovenijo in ZDA. Ob tej priložnosti je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič povedal, da je Andraž nad Polzelo kraj spomina, hvaležnosti in spoštovanja.
2: Prijateljstvo med Slovenijo in Združenimi državami Amerike temelji na svobodi, demokraciji, človeškem dostojanstvu, vladavini prava ter na medsebojnem zaupanju. Državi povezuje dolgoletno sodelovanje na številnih področjih in pa skupna zavezanost miru, varnosti ter stabilnosti. Moč njunega prijateljstva se kaže v spoštljivem dialogu, medsebojni podpori in skupni skrbi za mirno prihodnost.
1: Ameriška veleposlanica Hazel Roberts je izpostavila tudi pomoč domačinov, ki so se streljenim letalcem zagotavljali hrano in zatočišče, ter jim pomagali priti na varno. Po njenih besedah so Slovenci med vojno rešili več kot 700 ameriških letalcev. Župan Polzele Jože Kužnik pa je poudaril, da žrtev ameriških letalcev opozarja, da mir, svoboda in varnost niso samoumevni.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 24 stopinj, toliko tudi v Laškem in Šmarju pri Jelšah. Popoldan pa se lahko ponekod ogreje tudi do 36 stopinj. Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, v zraku bo puščavski pesek, ponoči ga bodo sprale plohe in nevihte. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho, vročina bo prehodno popustila, a se v nedeljo vrnila. Nedelja bo namreč sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami se predčasno zaključujejo glavna dela v okviru ene najzahtevnejših obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Pred prvim šolskim dnem bo na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih z 2 prometnima pasovoma vsako smer. Zaradi nesreče pa je trenutno zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem, policijska kontrola še vedno v Rogaški Slatini pri Rogaški rivieri. V zastojih in ovirah opozarjajte na 0813-02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Boštjan Mirza Bojana, petkova družba, dobrodošli na Radiu Celje. 2 minuti sta čez 9:30.
3: Ka pa to, ko sem skoraj pozabil na obletnico kultne izjave iz Velenja, joj, ne bi si odpustil. Jaz sem prepričan, da se boste spomnili tele izjave.
6: Uzeli smo mu prvo kolo, pa je on rekao da bo policiju klicu, pa se on začeo neki tam bive živčin, pa je rekao ne klicat policiju, kupo sam kolo neki za 2 jurija, sem pa tja, pa se nisu rekao, kaj ti bo pa torba, da će si kupo kolo, pa kam maš u torbi, pa ni hoto pokazat torbe, pa sam pogledao pol, pa je bilo neki trdega. Pa se rekao, da pokaš kam maš u torbi, pa je rekao ne, pa se je tamo piru, posle ga je pa on primao za jedno roko, pa je za jedno roko, pa sam pogledao u torbu, pa je meo benzin, po mu je pa on rekao, ti si zihr požigalec, pa se za Švicu full.
3: Ne boste verili, v te izjave je že natanko 19 let.
7: 19
3: let.
7: Kako čas beži.
4: Ja. Bojana, tišina, torbo sem, kaj ti bo, če se imaš kolo?
3: Takoj, sem res imaš torbo, pa kolo tudi, mene pa kolo.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Spletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Na Velenjskem gradu vas poleg grajske zgodovine čakajo celo ostanki mastodonta. Velenjski grad je eden bolje ohranjenih gradov v Sloveniji. Prvič je bil v pisnih virih omenjen že leta 1270. Današnjo renesančno podobo pa je dobil v 16. stoletju. Danes v njem deluje muzej Velenje z več stalnimi zbirkami, med drugim z ostanki mastodonta, umetniškimi deli ter predstavitvami zgodovine Šaleške doline. Iz Celja se z avtom odpravite skozi Arjo vas in Vinsko goro proti Velenju, v mesto pa lahko pridete tudi z vlakom ali avtobusom, nato pa se na grajski grič odpravite peš. Za ogled gradu in muzeja si vzemite približno uro in pol do dve uri, za otroke je posebej zanimiva zbirka mastodonta, izlet pa lahko dopolnite še s prehodom skozi staro Velenje ali obiskom katere druge velenjske znamenitosti. Vzpon do gradu je kratek. Če potujete z majhnimi otroki ali starejšimi, pa se z avtom zapeljite bližje gradu.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti. Dejno mali
4: ne kompliciri. Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
0: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu. Klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
5: Toča.
6: Brez skrbi.
7: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
10: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
11: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
10: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Glavna obnovitvena dela med slovenskimi Konjicami in Dramljami zaključena predčasno. Umrl norveški kralj Harald V. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novico sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Dars na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet na obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. V starosti 89 let je danes umrl norveški kralj Harald V, je sporočila kraljeva palača v Oslu. Monarh je bil že od prejšnjega tedna v bolnišnici, včeraj pa so njegovo zdravstveno stanje popisali kot izredno resno. Harald V je na prestolu preživel 35 let, nasledil ga bo njegov sin Hakon. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila upletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero imenovano FIFA Gate, sta včeraj na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem. Kot izhaja iz sodnega dokumenta, sta moška nogometnim funkcionarjem plačevala za več 10 milijonov dolarjev podkupnin v zameno za njihovo podporo pri prizadevanjih za pridobitev donosnih medijskih in komercialnih pravic za različne nogometne turnirje.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Promet. Radar je na

Avtocesti pri počivališču Lopata v smeri Maribora, zaradi nesreče pa je še vedno zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Previdno na vseh poteh, v zastojih in ovirah pa opozarjajte na 08013 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 28. avgusta, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Avguštin. Godujejo imena Avguštin, Gustav, Gusti, Gušti. Rodil se je leta 354 v Severni Afriki. Oče mu je bil Patrici, pogan, ki se je dal krstiti šele pred smrtjo, mati sveta Monika. Izredno nadarjen je kmalo zašel na pota krivovirstva in nečistosti. Vse te zablode poznaje opisal v prelepi knjigi Izpovedi. Izučil se je govorništva in postal govornik najprej v domačem kraju, nato v Kartagini in da bi dosegel še večjo slavo tudi v Rimu in Milanu. Tu je bil škof sveti Ambrozi in Avguštin je hodil poslušati njegove pridige, da bi spoznal, kako škof govori, saj je bil Ambrozi sloveč govornik. Avguštin je hrepenel po lepšem življenju, vedno pa odlašal, jutri. Za njim je v Milano prihitela tudi njegova mati. Polagome začel Avguštin prebirati evangelij in Pavlova pisma. Jasno mu je bilo, kaj bi moral storiti, pa ni imel moči. Nekoč je izvedel, kako sta se obranijo življenja svetega Antona Puščavnika spreobrnila dva cesarska dostojanstvenika. Šel je na vrt, se vrgal pod smokvo, jokal in klical. Doklej, o doklej še tvoj jutri in venomir jutri, zakaj ne že danes? Milost je zmagala. Ambrozi se je dal krstiti star 32 let. Z materjo se je odpravil domov, kjer je postal mašnik in poznaje škof. Po globokosti duha prisega Avguštin vse cerkvene očete. Danes, 28. avgusta, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Avguštin.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
5: Šola Činkarije!
4: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
7: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
7: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
7: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
8: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Energija danes.
1: Pozdravljeni. Festival stare glasbe Sevi, ki je na 14 dogodkov na 7 različnih celjskih prizoriščih privabil skoraj 1000 obiskovalcev. Na njem je nastopilo 44 glasbenikov iz Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Portugalske, Slovenije, Srbije in Španije. Predstavili so angleški, italijanski, španski in srednjeevropski repertoar na historičnih glasbilih in izvedbah. Kot pravi umetniški vodja festivala Klemen Ramovš, je bil letošnji obisk večji kot lanski. Za četrtino se je povečal tudi obisk na klepetih z umetniki, ki so v sproščenem utripu obiskovalcem približali glasbo in omogočili neposreden stik z mednarodno priznanimi umetniki. Obiskovalci so med drugim imeli priložnost prisluhniti koncertu Barbara Celjska Notranje kraljestvo. Ponudil je sodoben umetniški pristop k srednjeveškemu repertoarju skozi novo interpretacijo zgodovinske osebnosti trojne kraljice Barbare Celjske. Bila je ena najvplivnejših žensk poznega srednjega veka v srednji Evropi. Po besedah Ramovša je letošnji festival pomenil pomemben organizacijski in programski korak naprej. Nadgradili so povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi ter dodali novo koncertno mesto.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo v Sloveniji sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo krajevne padavine možne na severu in zahodu. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo pri počivališču Lopata v smeri proti Mariboru in v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: Lepo pozdravljeni, še zadnji počitniški pozdrav iz termalnega parka Aqualuna. Pred vami je odlična priložnost, da ujamete pred začetkom šolskega pouka še nekaj poletnega vzdušja. Tu so topogani, bazeni, drče in številne vodne atrakcije, ki pričakujejo vse adrenalina željne obiskovalce. Vabimo vas na sprostitev, zabavo, kopanje in spuščanje po topoganih. Na voljo so King Cobra, Kamikaza, Giant Slide, priljubljene drče Black Cannon in seveda tudi štiridelni topogan Four Slide. V Aqualuni je dovolj parkirišč, ležalnikov, senčnikov in vodne zabave za obiskovalce vseh starosti. Jutri popoldne bo na terasi predstava za otroke, pravljica za škrate. Seveda vas pričakujemo tudi v olibistroju, vrtiljaku in pri sladoledu, kjer lahko izbirate med številnimi okusi domačega sladoleda. Sklenimo to dolgo vroče poletje skupaj in sicer v totalno topoganjalni Aqualuni. Vstopnice lahko kupite preko spleta, veselimo se vašega obiska in naredite si čim lepši še zadnji počitniški konec tedna. En sončen pozdrav iz Podčetrtka.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: lepše poletje z Radiem Celje.
1: Oja, to poletje na Radiu Celje skrbimo tudi za vaše stopala skupaj z najsodobnejšim centrom medicinske pedikure Annika.
2: Ja, v Anniki poskrbijo za celostne rešitve, torej uraščene nohte, glivice na nohtih, kurja očesa, otiščance, bradavice in čisto vse druge težave, ki vas ovirajo pri vsakodnevnem koraku. Razvili so celo svojo medicinsko sponko, ki je ena najučinkovitejših metod za odpravo uraščenih nohtov. In poleg strokovnih storitev imajo tudi lastno blagovno znamko izdelkov za nego stopal, ustvarjeno za vse, ki želijo zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Z nami pa je Vida Ozis. Vida, za kakšno linijo izdelkov torej gre?
3: Razvito imamo linijo za nego stopal in nohtov, to je linija izdelkov Annika, ki je ciljno usmerjena, se pravi, ko gre za določeno problematiko, se pravi, ko gre za glivično obolenje, imamo razvite produkte, ko gre za vraščen noht, imamo produkte, se pravi, točno fokus je na določeno problematiko. Prednost tega pa je, da so izdelki razviti v Sloveniji, podprti iz strani hčere, ki je končala univerzitetni program kemije in vemo, da so, pa tudi v praksi se je pokazalo, da izdelki res delujejo. In na njih smo zelo ponosni, s takim res velikim ponosom in tudi zaradi tega je Annika tudi drugačna.
1: Jaz sem eno tako zelo fajn kremo oziroma sprej in jaz to pošpricam in pa mi prav še fajn noge hladi. Ja, lušna fajn zadeva. Sicer pa takšno linijo izdelkov imamo samo za vas, z mal srečo jo dobite, torej paket izdelkov za nego stopal, zato pošljite SMS in v SMS napišite Annika, SMS pa pošljite zdaj na 031-609-609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Srbski minister napovedal pokop Mladića z najvišjimi državnimi častmi. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je danes v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je včeraj umrl med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi. V Republiki Srbski so se po njegovi smrti vrstila zbiranje in cerkveni obredi v njegov spomin, so poročali mediji v Bosni in Hercegovini. V starosti 89 let je danes umrl norveški kralj Harald V, je sporočila kraljeva palača v Oslu. Monarh je bil že od prejšnjega tedna v bolnišnici, včeraj pa so njegovo zdravstveno stanje popisali kot izredno resno. Harald V je na prestolu preživel 35 let, nasledil ga bo njegov sin Hakon. Slovenska reprezentanca je že v Lavalu v Franciji, kjer jo čaka evropsko prvenstvo v težavnosti. Slovenijo zastopa 6-članska ekipa, 4 plezavke in 2 plezavca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije

0: Запихал ветер у сходних смери. Найвище дневна температура буде 23 до 28, на Приморском до 31 ступінь. У неділю бо претежно ясно. З'ютра бо по некоторих котлинах легко меглено, алі па се бо задержавала низка облачност. У понеділік посолнечно, поповдне легко у северній Словенії настане некай плох і невіх. Спет бо неколіко боль вроче.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokosminusboost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo pri počivališču Lopata v smeri proti Mariboru in v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Pred vrati je novo šolsko leto, v katerega v mestni občini Celje vstopa 3966 osnovnošolk in osnovnošolcev ter 1520 vrtčevskih otrok. Tik pred njegovim začetkom pa se v Celju zapleta sanacijo zemljine pri vrtcu Gabarje. V čem je težava, pojasnjuje župan Matija Kovač.
2: Nedavno pa so nas v bistvu enostransko z dopisom seznanili, da k sanaciji zaradi visoke investicijske ocene ne bojo pristopili. Mi seveda to vidimo kot en korak v komunikaciji in smo podali tudi ustrezen odgovor. Naša zahteva je, da se ustrezno preprojektira rešitve, jih približa neki izvedljivosti in na en pragmatičen način pristopi k sanaciji in zagotovitvi ustreznih varnih površin tudi pri tem vrtcu in seveda teh zahtev tudi ne bomo odstopali in da bo država lahko v skladu z zavezami, ki jih je dala tudi ta vrtec, sanirala, kot je vse ostale doslej.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je medtem zagotovilo, da ni odstopilo od sanacije zemljine pri vrtcu Gabarje, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovani obliki. Kot so pojasnili, so v okviru priprave projektne dokumentacije ugotovili, da v Sloveniji ni mogoče zanesljivo potrditi ustreznih zmogljivosti za predelavo oziroma odstranitev takšne zemljine. Zato bi bilo treba predvideti tudi odvoz odpadkov v tujino, kar bi pomembno podražilo celotno sanacijo. Ministrstvo bo z mestno občino Celje zato nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve, pravijo. V Vojniku hitijo s pripravami ustreznih prostorov v tamkajšnji osnovni šoli na začetek pouka. Cilj občine je, da bodo 1. septembra v novem prizidku k šoli urejenih 6 začasnih učilnic, ki jih bodo otroci uporabljali, medtem ko bo izvajalec gradnjo nadaljeval na drugem delu šolske stavbe. Doslej izvedena dela predstavljajo malo manj kot polovico celotne naložbe. Preostanek mora biti končan do septembra prihodnje leto. Kot pravi župan Branko Petre, gre gradnja zaenkrat po načrtih. Edina resnejša težava, ki spremlja projekt, je po besedah župana zavrnjena vloga na dodatnem razpisu za sofinanciranje poplavne obnove.
3: So nam ga zavrnili, češ da nismo upravičeni z istim projektom dvakrat kandidirati. Mi se sicer s tem ne strinjamo, tako da bomo zdaj proučili pač naše možnosti. Pritožbe ni, možno je sam tožba na upravno sodišče, to pa bomo videli nazaj, če bomo znali utemeliti na način, da bo jasno, potem bomo to se šli, če ne bomo pač iskali drugačne vire še potem naprej.
1: Na razpisu so v občini Vojnik pričakovali med 2 in 2,5 milijona evrov. Čeprav bi bila sredstva dobrodošla, projekt ni ogrožen, pravi župan. Osnovna finančna konstrukcija je bila namreč pripravljena brez upoštevanja dodatnega razpisa. Pomembne pridobitve se veselijo tudi v Laškem. Župan Marko Šante je podpisal pogodbo z direktorjem komunale Laško Tomažem Novakom o izgradnji vodovodnega omrežja na območju Tolstega. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 125 tisoč evrov. A nov vodovod na tem območju ne bo edina pridobitev, pravi župan.
4: Poleg širitve vodovodnega omrežja pa se bo tam pripravilo vse skupaj tudi za javno razsvetljavo. Omogočilo se bo polaganje kablov za širokopasovno internetno omrežje, na koncu pa sledi tudi ureditev oziroma preplastitev cestišča za asfaltno prevleko, ki je trenutno to naselje še nima.
1: Naselje Tolsto je izredno razvajano, pri čemer del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja. Z načrtovano naložbo bo tako omogočen priklop vseh gospodinjstev na javni vodovod. V nadaljevanju spomnim tudi na izjemen uspeh celjskih nogometašev. Čeprav so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma izgubili proti Slovanu iz Bratislave, so poskrbeli za pravo nogometno pravljico. Ostanite z nami.
5: Dobrodošli. Dobrodošli.
6: Dobro.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Ni se išlo, a lahko smo izjemno ponosni na nogometaše Celja. Slednji so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Celje je v prejšnjih dveh sezonah igralo v konferenčni ligi ter prišlo do četrtfinala oziroma osmine finala. Hkrati je postalo drugi slovenski klub z igranjem v Evropski ligi po Mariboru. Za preboj v Evropsko ligo bo Celje dobilo 4,31 milijona evrov. V Andražu nad Polzelo so se poklonili spominu na 10 ameriških letalcev, katerih bombnik B-17 je bil marca 1944 sestreljen nad Savinjsko dolino. 8 članov posadke je umrlo, 2 sta preživela. Slovesnost je bila tudi priložnost za poudarjanje pomena prijateljstva in zavezništva med Slovenijo in ZDA. Ob tej priložnosti je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič povedal, da je Andraž nad Polzelo kraj spomina, hvaležnosti in spoštovanja.
2: Prijateljstvo med Slovenijo in Združenimi državami Amerike temelji na svobodi, demokraciji, človeškem dostojanstvu, vladavini prava ter na medsebojnem zaupanju. Državi povezuje dolgoletno sodelovanje na številnih področjih in pa skupna zavezanost miru, varnosti ter stabilnosti. Moč njunega prijateljstva se kaže v spoštljivem dialogu, medsebojni podpori in skupni skrbi za mirno prihodnost.
1: Ameriška veleposlanica Hazel Roberts je izpostavila tudi pomoč domačinov, ki so se streljenim letalcem zagotavljali hrano in zatočišče ter jim pomagali priti na varno. Po njenih besedah so Slovenci med vojno rešili več kot 700 ameriških letalcev. Župan Polzele Jože Kužnik pa je poudaril, da žrtev ameriških letalcev opozarja, da mir, svoboda in varnost niso samoumevni. Človeška naivnost pa očitno ne pozna meja. Celjski policisti so tokrat obravnavali naložbeno prevaro, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 97 tisoč evrov. Neznanci so ga v začetku februarja prepričali v donosno naložbo pri vložkih v nakup zlata in nafte. Občan je od februarja do julija na različne račune v tujini nakazal 102 tisoč evrov. V celotnem obdobju so goljufi na njegov račun nato nakazali okoli 5 tisoč evrov, ki naj bi jih zaslužil z vlaganjem. Kot opozarja policija, gre pri naložbenih prevarah pogosto za navidez dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. In kaj lahko storite? Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos in velike dobičke, poudarjajo na policijski upravi Celje. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
2: Avtotehnika Celje.
0: Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite nič 31 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. Nič 31 653 250. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
3: Dejno mali ne kompliciri.
4: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Palačinkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: V petek, 4. septembra, to je drug teden v petek, od 4. popoldan dalje se dobimo in družimo pred City centrom Celje. Znova pripravljamo Šolačinkarije in se ob tem zelo veselimo. To je dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta. Palačinke, pa šmorn, pa sladoled, pa mini gokart, mi grede, napihljiva je grala, prevračalnik, eskiro simulator, manidani.
2: Ja, pa tudi Irena Pačkovnik z Medom Urjem, Magic Aleksander, plesna šola Katan, finalisti otroci pojajo, srečelov, gasilci, policisti, poslikava obraza in še kaj. Vstopnine ni, vsa zbrana sredstva pa bodo namenjena šoli v naravi in taborom za otroke celjskih osnovnih šol. Se pravi, pridite, imejmo se fino, nekaj dobrega bomo pojedli skupaj in pa mimo grede naredili še nekaj dobrega.
1: Zdaj, da ne pozabim, srečelov bo letos še posebej bogat. Nagrade bodo prispevali partneri City centra Celje, prav tako pa boste lahko dobili zanimiva darila naših prijateljev, med drugim centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga, pa Tehnoparka Celje, Mohorjeve družbe in številnih drugih. Za darila pa bodo poskrbeli tudi člani Rotary kluba Celje.
2: In pa glavna nagrada srečelova je vredna kar 100 evrov, podarja pa jo turistična agencija Relax za izjemne počitnice.
1: Se vidimo na Šolačinkarijah.
0: Šolačinkarije v petek 4. septembra od 16.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Eksplozija v Italiji, umrl 46-letni Slovenec, žena in hči hudo poškodovani. Vreme, danes sončno in vroče s temperaturami vse do 36 stopinj. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Ocenil je, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. V kraju Mileto v italijanski Kalabriji se je zgodila huda tragedija, v kateri je življenje izgubil 46-letni Slovenec. Moški je bil skupaj ženo in 10-letno hčerko nastanjen v B&B-u Villa Mary, ko je v torek zvečer odjeknila eksplozija, poroča portal svet24.si. Do eksplozije je prišlo okoli 20 in 30 minut, ko se je družina pripravljala na večerjo. Po prvih ugotovitvah je bila za eksplozijo kriva plinska jeklenka, vendar natančen vzrok nesreče še ni dokončno potrjen, še poroča portal. Slovenski nogometaš Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al-Wahda iz Združenih arabskih emiratov. Slovenski vezist je za Al-Wahdo podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Gnezda Čerin je v svoji dosedanji karieri nosil še dres Domžal, Nürnberga in Rijeke, kjer je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel 7 zadetkov.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutra temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Gneča proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, med Tepanjem in Dramnjami ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Hrvaški milijonar je izdal taktiko, kako do Eurojackpot oziroma Loto šestice.
3: No,
2: in ta, ja, in ta taktika se mu je obrestovala leta 2024. Takrat je zadel 1,4 milijona evrov. Pravi, da ne smemo igrati klasičnega listka, ampak sistemskega. Ne? Na sistemskem listku je vplačal za 1584 evrov kombinacij. Igral je po sistemu 12 plus 2. Med števili pa izbral med tistimi, ki niso bila izžrebana v zadnjih nekaj krogih. Sistem se je tokrat izkazal za dobitnega, se je tako osvojil dobitek 5 plus 1, pa tudi 35 dobitkov 4 plus 1, 210 dobitkov 3 plus 1 in 350 dobitkov 2 plus 1. Tako je skupno nabral za skoraj 1,5 milijona dobitkov.
3: Lepo in prav, ne, ampak vprašanje, ne, ki tukaj sledi, je pa kje naj jaz dobim zdaj teh dobrih 1500 evrov, da jih vplačam. Bojana, imaš ti mogoče kaj zaposoditi?
4: Ne, mislim, kako že reče Boštjan, denar ni naredil še nikogar bogatega.
2: Točno to, točno to.
3: Ne.
2: Radi se mejmo, to največ da je.
3: Ne, pa se lahko jaz preverim, pa vam povem pol zihar. Ne bo naredil bogatega.
2: Vplačaj, vplačaj. Ja.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Relax, ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zeleni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni finger food. Več na lipnik.si.
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
4: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
5: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
6: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
5: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
6: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
5: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
6: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
7: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: Novi tednik, časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
10: Trip generacije na Radiu Celje.
11: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Počitnice se počasi zaključujejo in pred nami je začetek novega šolskega leta. Po 2 mesecih bolj sproščenega ritma se bo ponovno začel pouk, predavanja, domače naloge, učenje, treningi, krožki in vse druge obveznosti. In ravno zato je začetek šolskega leta pravi trenutek, da pomislimo, kako si lahko vse skupaj nekoliko olajšamo. Ko se začne novo šolsko leto, imamo pogosto veliko načrtov. Letos bom bolj pridno delal, vse naloge bom naredil pravočasno, učil se bom sproti, hodil bom na treninge, več bom bral, več časa bom preživel s prijatelji in seveda ne bom več toliko na telefonu. Seznam je lahko hitro daljši od šolskega urnika. Problem pa nastane, ko si naenkrat zadamo preveč stvari, prvih nekaj dni smo polni energije in motivacije. Potem pa se začnejo obveznosti kopičiti in ugotovimo, da preprosto ne zmoremo vsega. Zato je prvi nasvet precej preprost. Ne poskušajmo spremeniti vsega naenkrat. Na začetku šolskega leta si je veliko bolj smiselno izbrati eno ali dve stvari, ki jo želimo izboljšati. Če smo lani vse naloge delali zadnji večer, si lahko letos zadamo cilj, da jih bomo začeli delati prej. Majhne spremembe so običajno lažje izvedljive kot velike obljube. Druga pomembna stvar je organizacija. Ko se začnejo nabirati testi, seminarske naloge, projekti in druge obveznosti, lahko hitro dobimo občutek, da je vsega preveč. Pri tem nam lahko zelo pomaga čisto običajen koledar, beležka ali aplikacija, kamor si zapišemo pomembne datume. Ko imamo vse zapisano, nam ni treba ves čas razmišljati, česa ne smemo pozabiti. Poleg tega lahko vidimo, kdaj nas čaka bolj naporen teden in kdaj imamo nekoliko več prostega časa. Tretji nasvet pa je, da se naučimo večje obveznosti razdeliti na manjše dele. Če moramo na primer pripraviti večjo seminarsko nalogo, je precej težje, če si rečemo, to moram narediti do petka. Veliko lažje je, če si določimo, da bomo danes poiskali informacije, jutri pripravili osnutek, naslednji dan napisali prvi del in tako naprej. Tako se izognemo tistemu neprijetnemu občutku, ko dan pred rokom ugotovimo, da nas čaka ogromno dela. Pomembno pa je tudi, da svoj urnik ne pozabimo vključiti prostega časa. Šola je pomembna, vendar ne more biti naš edini del dneva. Tudi druženje, šport, hobiji in počitek so pomembni. V nadaljevanju pa še nekaj nasvetov, kako lahko prve tedne novega šolskega leta izkoristimo za nekoliko bolj miren in organiziran začetek.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, kako si že na začetku šolskega leta ne nakopati preveč obveznosti. Ena izmed stvari, ki nam lahko zelo pomaga, je priprava na naslednji dan. Zvečer lahko preverimo urnik, pripravimo torbo in pogledamo, kaj nas čaka naslednje jutro. To nam vzame nekaj minut, lahko pa pomeni precej manj jutranjega hitenja. Tudi spalni ritem je po počitnicah pomemben. Če smo se poleti zbujali pozneje in hodili spat precej kasneje, je razumljivo, da bo zgodnje vstajanje na začetku nekoliko težje. Telefon je lahko med učenjem velika motnja. Zato lahko med učenjem telefon preprosto odložimo nekoliko dlje od sebe ali izklopimo obvestila. In še ena pomembna stvar. Ne čakajmo, da se težave nakopičijo. Če nam nek predmet ni jasen, če imamo preveč obveznosti ali če ne razumemo snovi, je bolje vprašati čim prej. Veliko težje je reševati težavo takrat, ko se iz ene nejasnosti nabere 10 novih. Na začetku šolskega leta pa si lahko vzamemo tudi nekaj minut in razmislimo, kaj nam je bilo lani všeč in kaj nam ni. Morda smo ugotovili, da smo si naložili preveč dejavnosti. Morda smo vse delali zadnji trenutek, morda pa nam je določena rutina zelo ustrezala. Ni treba ponoviti vseh starih napak samo zato, ker smo jih vajeni. Ne pozabimo, da šolsko leto traja precej dlje kot samo prvi teden. Ni treba, da že septembra naredimo vse. Najprej ugotovimo, kakšen bo naš urnik, koliko časa nam vzamejo posamezne obveznosti in koliko prostega časa nam dejansko preostane. Če bi morali vse današnje nasvete strniti v nekaj besed, bi bile te. Organiziraj se, začni pravočasno in naloži si več, kot lahko realno narediš. Šola je pomemben del življenja, ni pa celotno življenje. Zato naj bo v novem šolskem letu prostor tudi za prijatelje, družino, hobije, šport, počitek in tiste čisto običajne trenutke, ko ne počnemo prav nič posebnega. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinček. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj. Promet.
1: Gneča proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Med Tepanjem in Dramnjami ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. augusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
2: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
7: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
6: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In poletje je čas, ko stopala končno zadihajo, ko jih pokažemo v sandalih, v natikačih, na plaži, ob bazenu. In takrat želimo, da so videti kar najbolje. Zdrava, negovana, brez bolečin in brez neprijetnih presenečenj. Zato je tu medicinski center Anmika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Celju in ekipa strokovnjakov, ki že leta skrbi za popolno zdravje naših stopal.
2: Ja, v Anmiki se lotevajo vseh težav, ki nas ovirajo pri vsakodnevnem koraku. Uraščeni nohti, pa glivice na nohtih, pa kurje očesa, tiščanci, bradavice in še in še. No, njihov pristop je medicinski, natančen in predvsem celosten. Razvili so celo svojo medicinsko sponko, ki je ena najučinkovitejših metod za odpravo uraščenih nohtov, inovacija, na katero so upravičeno ponosni. Poleg strokovnih storitev pa imajo tudi lastno blagovno znamko izdelkov za nego stopal, ustvarjeno za vse, ki želijo urejena, zdrava in popolna stopala skozi vse leto.
1: Tako je, zdaj pošljite SMS z besedo Anmika na nič 31 609 609 in sodelujte v nagradni igri za bogati paket izdelkov za njego stopal.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Anmika. Več na radiocelje.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Sanacija zemljine pri vrtcu Gaber je dražja od pričakovanj. Država išče novo rešitev. Voda iz vseh treh celjskih studencev trenutno ni primerna za pitje. Vreme večinoma sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja, da ni odstopilo od sanacije zemljine pri vrtcu Gaberje v Celju, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovani obliki. Razlog je ugotovitev, da je treba onesnaženo zemljino obravnavati kot nevarni odpadek. Stroški njenega izkopa, prevoza in odstranitve pa bi lahko dosegli 6 milijonov evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu, so v okviru priprave projektne dokumentacije ugotovili, da v Sloveniji ni mogoče zanesljivo potrditi ustreznih zmogljivosti za predelavo oziroma odstranitev takšne zemljine. Zato bi bilo treba predvideti tudi odvoz odpadka v tujino, kar bi pomembno podražilo celotno sanacijo. Zaradi bistveno spremenjenih finančnih in izvedbenih okoliščin je ministrstvo opravilo tudi izredni notranji revizijski pregled. Ta je pokazal, da nadaljevanje projekta v doslej načrtovani obliki z vidika gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev ni smotrno. Ministrstvo ob tem poudarja, da odločitev ne pomeni odstopa od reševanja problema onesnaženega območja vrtca. Z mestno občino Celje bo nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve, pravijo. Sanacija zemljine pri celjskih vrtcih, pri katerih so v zemljini igrišč odkrili težke kovine, se sicer končuje. Od 12 predvidenih vrtcev so jih doslej sanirali 9. Voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka v Celju je trenutno neskladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo. To so pokazale analize vzorcev, odvzetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje, naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo. Ob tem opozarjajo, da voda iz studencev ni obdelana in ni pod stalnim nadzorom, kot je voda iz javnega vodovodnega sistema. Pitje vode iz studencev je zato na lastnem. Odgovornost. Vlada je za projekt plavajoče sončne elektrarne Družmirje, ki velja za enega največjih razvojnih projektov holdinga Slovenske elektrarne na področju obnovljivih virov energije, marca letos sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu. Zato na Družmirskem jezeru že izvajajo geološke, geotehnične, geofizikalne in druge strokovne raziskave, kar je presenetilo javnost, predvsem okoljevarstvenike, ribiče in predstavnike šaleškega ekogibanja. Ogorčeni so, da sta država in lokalna skupnost preslišali njihova opozorila glede negativnih vplivov plavajoče sončne elektrarne na okolje. Zato poudarjajo, da je projekt treba zaustaviti. V HSE pojasnjujejo, da bodo rezultati strokovnih raziskav v Družmirskem jezeru podlaga za pripravo projektne dokumentacije in določitev optimalnih tehničnih rešitev. Namen raziskav je pridobiti natančnejše podatke o geološki sestavi, lastnostih in stabilnosti tal jezera oziroma jezerskega dna, ki jih projektanti potrebujejo za načrtovanje varne in zanesljive plavajoče elektrarne, predvsem njenega sistema sidranja, navajajo v HSE. Sprejetje državnega prostorskega načrta ne pomeni, da bodo gradnjo lahko začeli, saj morajo pridobiti še številna dovoljenja.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Andražu nad Polzelo obudili spomin na ameriške letalce in njihove usodne trenutke. Zvoki minulih stoletij so napolnili celjska prizorišča. V Andražu nad Polzelo so se poklonili spominu na 10 ameriških letalcev, katerih bombnik B-17 bil marca 1944 sestreljen nad Savinjsko dolino. 8 članov posadke je umrlo, 2 sta preživela. Slovesnost je bila tudi priložnost za

0: poudarjanje pomena prijateljstva in zavezništva med Slovenijo in ZDA. Ob tej priložnosti je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič povedal, da je Andraž nad Polzelo kraj spomina, hvaležnosti in spoštovanja.
1: Prijateljstvo med Slovenijo in Združenimi državami Amerike temelji na svobodi, demokraciji, človeškem dostojanstvu, vladavini prava ter na medsebojnem zaupanju. Državi povezuje dolgoletno sodelovanje na številnih področjih in pa skupna zavezanost miru, varnosti ter stabilnosti. Moč njunega prijateljstva se kaže v spoštljivem dialogu, medsebojni podpori in skupni skrbi za mirno prihodnost.
0: Ameriška veleposlanica Hazel Roberts je izpostavila tudi pomoč domačinov, ki so se streljenim letalcem zagotavljali hrano in zatočišče ter jim pomagali priti na varno. Po njenih besedah so Slovenci med vojno rešili več kot 700 ameriških letalcev. Župan Polzele Jože Kužnik pa je poudaril, da žrtev ameriških letalcev opozarja, da mir, svoboda in varnost niso samoumevni. Občina Laško nadaljuje vlaganje v komunalno infrastrukturo in izboljševanje pogojev za prebivalce tudi na območjih zunaj mestnega središča. V krajevni skupnosti Jurklošter se veselijo novega vodovoda na območju Mrzlega polja in novih otroških igral na ribniku Marof. Oboje bodo namenu slovesno predali jutri ob praznovanju krajevnega praznika. Več o omenjenih pridobitvah župan Marko Šantej.
2: Vodovoda na območju Mrzlega polja, kjer je investicija že zaključena in kamor se je priključilo približno 15 gospodinstev na novo. Potem so bili hkrati zelo uspešni pri participativnem proračunu, namreč kar dva projekta sta bila letos odobrena in sofinancirana. Eden je že zaključen, gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof. Drugi sklop participativnega proračuna, ki pa bo urejen, pa obsega urbano opremo na območju kartuzijske pristave, približno 6 dodatnih klopi, pa miza, koši za odpadke in tudi urejanje oziroma umiranje prometa na tem območju.
0: Ribnik Marof je bil sicer v minulem letu deležen ponovne oživitve. Projekt kandidira tudi na natečaju za najevropski projekt v sklopu projektov lokalne akcijske skupine. Razglasitev rezultatov bo v septembra. Festival stare glasbe Sevi, ki je na 14 dogodkov na 7 različnih celjskih prizoriščih privabil skoraj 1000 obiskovalcev. Na njem je nastopilo 44 glasbenikov iz Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Portugalske, Slovenije, Srbije in Španije. Predstavili so angleški, italijanski, španski in srednjeevropski repertoar na historičnih glasbilih in izvedbah. Kot pravi umetniški vodja festivala Klemen Ramovš, je bil letošnji obisk večji kot lanski. Za četrtino se je povečal tudi obisk na klepetih z umetniki, ki so v sproščenem tripu obiskovalcem približali glasbo in omogočili neposreden stik z mednarodno priznanimi umetniki. Po besedah Ramovša je letošnji festival pomenil pomemben organizacijski in programski korak naprej. Nadgradili so povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi ter dodali novo koncertno mesto. Dogajanje v okviru poletja v Celju se bo konec avgusta tradicionalno sklenilo v srednjeveškem duhu. V zavodu Celeja Celje pripravljajo srednjeveški festival. Zaradi slabe vremenske napovedi bo program napovedan za jutri, v celoti izveden v nedeljo. Za utrip srednjeveškega vsakdana bo od 15. do 21. ure poskrbelo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Eden od vrhuncev dogajanja bo viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih. Festivalsko dogajanje se bo sklenilo z večernim ognjenim šovom.
3: Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Ponoči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Promet.
12: Meritve hitrosti se izvajajo pri uvozu Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Dejno mali nekompliciri. Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine mi.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ustvarjalci muzikala Veronika Deseniška bodo oktobra na oder Narodnega doma Celje postavili novo komično glasbeno stvaritev Seks, droge in klasika. Odrsko dogajanje tokrat temelji na resničnih biografskih zgodbah velikih skladateljev klasične glasbe, slavi, ljubezenskih zapletih in razvadah. Te ustvarjalci predstavljajo na sodoben način. Avtorsko glasbo za nov projekt, ki ga je podprla tudi mestna občina Celje, je ustvaril Leon Firšt. Scenarij je rezultat ustvarjalnega tandema, ki ga sestavljata Janez Usenik in Miha Firšt. Režijo je prevzela Eva Stražar. V predstavi nastopajo sopranistka Gaja Soč, Leon, Miha in Peter Firšt, člani tria Firšt, ki so se v preteklosti že dokazali kot ustvarjalci uspešnih glasbenih upodobitev. Ustvarjalci pravijo, da ne gre za norčevanje iz klasične glasbe in njenih ustvarjalcev, kot so Mozart, Beethoven, Liszt in Chopin, temveč za odstranjevanje muzejske distance. Koncept predstave je že pred leti zasnoval Janez Usenik. Projekt je bil potem nekaj časa v predalu in je čakal na prave okoliščine za odrsko uresničitev, ki se je pojavila zdaj, pravi avtor. Gre za komično predstavo. Največji ustvarjalni izziv je bil po besedah Mihe Firšta najti pripovedni okvir za nekaj, kar ni zgodba za pletom, vrhom in razrešitvijo, temveč kupica poudarkov in misli iz množice nepovezanih življenjskih zgodb ljudi, ki sploh niso živeli v istem času. Kot rešitev se je na koncu ponudila glasba. O življenju velikih umetnikov imamo po besedah Firšta pogosto zmotne predstave, da so živeli revno in da so jih začeli ceniti šele po smrti. Resnica je nasprotna. Vsi klasiki, ki jih poznamo, so bili zelo premožni in slavni po vsej Evropi, pravi Firšt. Dodaja, da za vsakim vrhunskim umetniškim delom stojita neskončno mukotrpno obrtniško delo in človek, čigar umetnikovanje je njegov poklic. V Hiši kulture Celje sicer letos ponujajo glasbeni abonma Salon. Ta v Narodni dom Celje vsak mesec vabi ljubitelje odlične komorne glasbe v izvedbi vrhunskih umetnikov iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Napovedujejo tudi vrnitev koncertnega cikla Glasbene sobotnice za mlade družine.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

FM. Danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči in zjutraj so možne krajevne padavine na severu in zahodu Slovenije. Najnižja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Najnižja temperatura bo 15 stopinj. Promet. Meritve hitrosti se izvajajo pri uvozu Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Šport danes začenjamo na domačih tleh. Badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc sta sedmi tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu izgubila v polfinalu in osvojila peto slovensko medaljo na teh igrah bronastega sijaja. Turka Bugro Aktas in Emre Yesonmez sta zmagala z 2-0, popoldne pa je na vrsti samo še finale za zlato, tekme za bron pa ne igrajo. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu sedma etapa. Dolga bo slabih 150 km, zaradi razgibanega terena pa bi lahko bila primerna za formiranje močne ubežne skupine. Kot vodilni na dirki bo sedmi dan Vuelte začel slovenski as Tadej Pogačar. Slovenske odbojkarice po dnevu premora čaka še zadnja tekma predtekmovanja Evropskega prvenstva v Turčiji. O 15. uri se bodo merile z Madžarsko, proti kateri si bodo poskušale zagotoviti tretje mesto v skupini A, s tem pa vsaj na papirju lažje tekmice v osmini finala. Da bi na tretjem mestu prehitele Nemke, potrebujejo zmago ali pa poraz z 2-3.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja nadaljujemo z novicami iz tujine. Ameriški klub Inter Miami, katerega član je argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, je včeraj za novega glavnega trenerja aktualnih prvakov lige MLS imenoval njegovega rojaka Cristiana Kirija Gonzaleza. Nogometaši Barcelone so odigrali prvo tekmo nove sezone pred domačimi gledalci. Proti Athletic Bilbao so imeli 10 strelov na gol, vratarja španske reprezentance Unai Simona pa so premagali le dvakrat. Vseeno pa so po dveh krogih že na vrhu razpredelnice La Lige. Američanka Masai Russell je le nekaj 10 minut po svetovnem rekordu Brazilca Alisona dos Santosa izboljšala še rekord na 100 metrov ovire. Z 12,9 je bila 300 hitrejša od časa Nigerijke Tobi Amusan izpred 4 let na svetovnem prvenstvu v ameriškem Eugenu.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Najlepša stopala na Radiu Celje. Strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
3: Toča.
4: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
7: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem ustrajnost.
13: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
12: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
13: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
12: Tradicija, ustrajnost, nepozabno vzdušje.
13: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
12: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
13: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
16: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
17: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
16: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novice na Rádiu Celje.
1: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Za varnost otrok smo odgovorni vsi. Vreme, dokaj sončno, vetrovno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na Ministrstvu za zdravje...
0: Novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Za varnost otrok smo odgovorni vsi. Vreme, dokaj sončno, vetrovno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec.

0: ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Za varnost so po njegovih besedah odgovorni vsi. Policisti, ki bodo ob začetku šolskega leta še posebej pozorni na prometno varnost v okolici šol in vrtcev, učitelji, ki opazijo stisko otroka, ter starši, ki se z njim pogovorijo. Pomembno je tudi, da vsak posameznik ravna odgovorno in takrat, ko bi bilo to lažje, ne pogleda stran. Badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc sta sedmi tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu izgubila v polfinalu in osvojila peto slovensko medaljo na teh igrah bronastega sijaja. Turka Bugra Aktas in Emre Yesonme sta zmagala z 2-0. Popoldne je na vrsti le še finale za zlato, tekme za bron pa ne igrajo.
1: Vreme.
0: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Piha bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo

0: Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani, pa še med Krtino in Domžalami ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski obvoznici od Kose Zimbarja proti Primorski vse do Brezovice. Sicer pa to so bile naše prometne informacije, če imate vi kakšno svežo, pa jo z veseljem dodamo. Ne brezplačni nič 80 13 nič 2.
1: Bodimo varni.
0: Ojeja, tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo pozitivo. Ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko, bo popovdne skupaj Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. Dobrodošli v petek, zadnji petek v avgustu, ampak preden kdo začne s tistim, joj, konec poletja, konec počitnic, počasi bo treba nazaj, nema na... Danes ne končujemo ničesar. Poletje še traje, počitnice še trajajo, pred nami je še cel vikend in če ste starši, imam danes samo eno prošnjo,

ne začeti otrokom že v petek kvariti ponedeljka, ok? Počasi bo treba prespati, bo treba nazaj v ritem, a že imaš vse za šolo, pustej. Šola bo v torek njih našla sama, še vsakega je, mi imamo do takrat še petek, soboto, nedeljo, ponedeljek in če smo že pri zadnjem petku avgusta, dejmo mu razlog, da se nas zapomni.

0: Kaj je čustven, legendarni Željko Joksimović v ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo je in jaz sem tudi precej čustven in na tolo temo, ker imam en predlog. Za vse starše ta vikend pustite otroke pri miru, resno, no, ker točno vem, kaj se bo začelo najkasneje v ponedeljek. Ja, zdaj bo pa treba počas prej spati, zjutraj bo treba spet zgodaj vstajati. Dej, priprav si stvari za šolo, počas se navadi nazaj na ritem, zakaj? Danes je že petek, počitnice so, naj gre spati ob 11. Naj zjutraj spi do 10, naj bo zunaj, dokler ga ne gremo iskat, naj še en vikend živi v tistem čudovitem otroškem stanju, ko nima pojma, kjer dan v tednu je, ker jaz se spomnim sebe, ko sem bil mulc. Najhujši del konca počitnic sploh ni bil prvi šolski dan, najhujša je bila nedelja popoldne, ko so te odrasli vsakih 20 minut spomnil, ej, jutri je šola, veš, ti si se čist normalno si se igral in pride mimo in o, jutri pa šola, a? Ej, hvala, do tega trenutka sem se imel kar fajn v resnici. In odrasli smo isti, ne? Če gremo ponedeljek nazaj v službo, tudi mi v soboto zvečer ne rečemo, veš kaj, danes grem pa ob 9 spat, da bom mal vadil za ponedeljek. Ne! V nedeljo ob 10 zvečer še vedno živimo, kot da obstaja možnost, da ponedeljek odpovejo, je res? Tako da ta vikend brez treninga za šolo, šola jih bo v torek našla sama, mi pa jim dajmo še ta 2 dni, da so samo otroci, ker urnik pa budilka in matematika, to bo počakal. Sobota med počitnicam, ko imaš 10 let, pa nikoli več ne pride nazaj. Dajte jim še tega nekaj sonca, Broken Sunshine, pa prihaja v nadaljevanju in Enrique in Whitney Houston, pa Rod Stewart, sama sladka glasba v našem ritmu pred 2:30.
1: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
2: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Športna oprema na 3xv.pirax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. 3xv.pirax.si.
5: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazar je del koncerna Bosch išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazar je. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
8: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Dogajanje v okviru poletja v Celju se bo tradicionalno sklenilo v srednjeveškem duhu. V zavodu Celeja Celje pripravljajo srednjeveški festival. Zaradi slabe vremenske napovedi bo program napovedan za jutri v celoti izveden v nedeljo. Za utrip srednjeveškega vsakdana bo od 15. do 21. poskrbelo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Eden od vrhuncev dogajanja bo viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih. Festivalsko dogajanje se bo sklenilo z večernim ognjenim šovom.

0: Погледът у небо. Tuj 31, Trebnje, Markovci, Mozirje, Polzela 32, Celje, Vojnik, Laško 33, Krško pa 34 stopinj danes, sonce in do 35 stopinj le nebo bo zaradi puščavskega prahu malo bolj megleno, ampak drugač pa sonce. Po noči lahko sicer na severu in zahodu nastane kakšna ploha, jutri pa bo malo več oblakov in tu in tam še kakšna nevihta, sicer pa jutri se pogrejemo do 32 stopinj, nedelja potem sončna, ponedelje pa spet malo bolj vroč.
1: Gremo na ceste.
0: Previdno. Zaprti vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Kose Zimbare proti Primorski do Brezovice in na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca ter proti Ljubljani med Duncem in Brezovico. Prav tako na več mestih vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

V našem ritmu 15 do 3 in nekaj smo ugotovili konec avgusta, 10 minut do 3. Avgusta obstajata dve vrsti ljudi. Prvi danes pogleda vremensko napoved pa rečejo super vikend je, kam gremo, a kam pečemo. Drugi pogleda koledar in začne, joj, september, obveznosti, jesen prihaja, jaz vas ne razumem. Res vas ne razumem, če vam nekdo prinese pico. Recimo, tudi ne gledate prvi kos, pa si mislite, joj, škoda, ker bo čez 7 kosov krožnik prazen. Ne, poješ pico. A ni tako, tako da sonce je, poletje je, petek je, september bomo reševali septembra. Prav, mi imamo trenutno precej lepši problem. Kaj bomo počeli ta vikend? Potrebujem sam dober znak, Ace of Base Design, v nadaljevanju pa Alex Warren in Ordinary in še jasna zlokit skitnica. Himna tega vikenda prihaja v

0: Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
3: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na vzhodu države še naprej vztraja izjemna suša. Na Blejskem forumu letos so moči soustvarjanja prihodnosti. Vreme dokaj sončno, vetrovno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zadnji teden, ki je prinesel ohladitev ter obilnejše padavine, je predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere. Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa medtem zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal, ugotavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Reke po državi imajo malo in ustaljeno vodnatost. Nizkovodne razmere beležijo na okoli 25% vodomernih postaj, od tega na okoli 10% merilnih mest izredno nizkovodne. Najmanj vodnata za ta čas je še vedno reka Mura. Bled bo prihodnji ponedeljek in torek znova gostil strateški forum, ki velja za osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji. Letos bodo razprave na forumu potekale pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti v spredju v prihodnost Evrope. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Glavni poudarki razprav bodo namenjeni prihodnosti Evropske unije, tako z vidika varnosti kot vidika konkurenčnosti oziroma gospodarstva. Posebna pozornost pa bo namenjena dokončanju procesa širitve, je povedal generalni sekretar foruma Peter Grk. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olimpijakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnji dneh.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmer.
1: Olimpijakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnji dneh.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku

0: noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu neboščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
13: Naj bo sonce ali dež.
14: Vedno z menoj.
13: Radio Celje.
15: Gremo na ceste.
16: Previdno. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji prav tako zastoji. Tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljane center proti Primorskem do Brezovice in od Rudnika proti Madencem, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih zastoj zaradi prometne nesreče, pa poročate je tudi na cesti Šratovci-Radenci. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil, sicer pa varno naprej po cestah, če srečate kakšen radar, policijsko kontrolo ali za stoj, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
17: Bodimo varni.
16: Tudi v Šratovcih 5 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes sej vem, cel dan že govorim petek, ampak se zavedam, da ogromno ljudi v bistvu petek pravzaprav nimajo tako za nič posebnega, ne? Ker nekdo dela jutri, nekdo dela cel vikend, nekdo je bil mogoče prost v sredo, ko smo mi vsi gledali skozi okno službe in smo mu bili malo pač fauš, no, tako pač je, ampak meni je petek še vedno všeč. Vem, da nas je danes kar nekaj takih, ki imamo tudi isti občutek. Še malo, pa lahko za 2 dni pozabimo, kateri dan je. Ne. Če vaš vikend slučajno pride na ponedeljek, torek ali pa četrtek, je čisto vse en. Važno, da pride.

Pan še romantika na petek. Čutni flirt v ritmu pozitive, dobrih 15.6. tretje ura in naše kdo navodila za uporabo dojema kot... kot osebni poraz, ker jaz bom kupil karkoli, naj bo to polica, ventilator, kjerokoli novo napravo, zraven dobiš navodila in ne, najprej bom sam. Pol 5 minut gledam dele, 10 minut nekaj sestavljam, pol ugotovim, da mi je ostal en vijak in namesto, da bi takrat odprl navodila, si rečem, ba ne, sej verjetni rezervni. No, ni rezervni, nikoli ni bil rezervni, ampak je pa najbolj fascinantno to, ne, da navodila na koncu vseeno odprem. Sam ne zato, da bi ugotovil, kako se stvar pravilno sestavi, ker sam odprem jih zato, da najdem dokaz, da so navodila na robe. Jaz sem že porabil 40 minut, polica je že sestavljena, tako da navodil zdaj ne beremo, da bi sestavili polico, zdaj navodila beremo.

0: Za vse takšne kralje in kraljice prihaja Ava Max, v nadaljevanju pa ena crvena jabolka na dan, da odžene zdravnike stran in Mike Oldfield nas odpelje do Francije. Sladka glasba v ritmu pozitive prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
4: Avtotehnika Celje.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. augusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
7: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
5: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja, da ni odstopilo od sanacije zemljine pri vrtcu Gabrije v Celju, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovani obliki. Razlog je ugotovitev, da je treba onesnaženo zemljino obravnavati kot nevarni odpadek. Stroški njenega izkopa, prevoza in odstranitve pa bi lahko dosegli 6 milijonov evrov. Ministrstvo ob tem poudarja, da odločitev ne pomeni odstopa od reševanja problema onesnaženega območja vrtca. Z mestno občino Celje bo nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve, pravijo.

0: Pogled u nebo.
1: Mislinja 30, Slovenska Bistrica, Maribor 31, Šoštanj, Mozirje, Prebolj, Dvojnik 32, Žužemberk 33 in Krško 35 stopinj. Danes bo vroče od 28 do 35, sonca sicer ne bo manjkalo, bo pa zrak zaradi puščavskega prahu malo bolj moten. Jutri zjutraj okoli 19 čez dan se pogrejemo do 32, sonce bo delilo sicer prostor z oblaki, možna bo tudi kakšna ploha, jutri sicer pa nedelja potem lepša in bolj sončna. Na ponedeljek pa bo spet bolj poletno vroče in sončno.

Dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na polmurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna. Sicer pa previdno, kosi plastike, pravzaprav natančne L profili, ležijo na cesti na stari cesti Ivančna Gorica Bič, tam res ekstra previdno. So pa zastoji še vedno na dolenski avtocesti v obe smeri med počivliščem Podsmreka in Bičem, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, še pred Šentiljem 2 km stojijo proti Avstriji. Tudi zastoj na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam, vse stoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Zastoje ste opazili tudi na cestah Celje, Vojnik, Lesce, Bled, Logatec, Vrhnika, Brezovice, Vrhnika, Šentjakob, Ljubljana in Tomačevo, Črnuče. Sicer pa vseh zastojih prosimo vedno naredimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj. Nam to varno sporočite na brezplačno 08013 02.

0: žurka se nadaljuje. Himna za vsake veselice. Ako su to samo bile laži u ritmu pozitive, Plavi orkestar uživamo petkovom popoletnem popodnevu v vzdušju. Skupaj vedno 15 minut do četrte in obstaja en stavek, ob katerem sem jaz na dopustu. Ni mi naj... Mislim, jaz postanem kar malo živčen. Čist iskreno, stavek samo postrežni zajtrk je do desetih. Že beseda samo postrežnju men zbudi nekaj, kar čitno ni zdravo. Jaz doma pojem dva kosa kruha, v hotelu jajca, rogliček, pa sadje, še en krožnik, pa tisto malo pecivo, ki ga doma nikoli v življenju ne bi kupil. In pa se rečem, rok pa dost imaš. Dovolj je bilo, čez dve minuti grem spet. Pa ne zato, ker bi bil lačen. Ne. Zato, ker sem plačal. Najhuje je, ko me kdo pri mis poj pogleda, pa reče, ja kaj, a ti boš še enkrat, a kaj? Ja. Če neomejeno ne sprašuj, koliko krat bom šel, to je med mano in mojo vzdržljivost, ok? Zajtr doma vseeno. Same tonight, tu na derivanju pa Nika Zore in Masaya pa Paul Young, Love of the Common People. Gremo. On the fire. U ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031-653-250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031-653-250. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Gredica idej na Radiu Celje.
14: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
13: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo občine pozvalo k omejitvi del bližini šol ter avtobusnih in železniških postajališč. Onkološki inštitut s sanacijskimi ukrepi načrtuje 2,1 milijonski prihranek. Vreme, jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pred začetkom novega šolskega leta občine pozvalo naj v prvih dneh pouka v neposredni bližini šol, avtobusnih in železniških postaj ter postajališč omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se poziv nanaša predvsem na sanacije in vzdrževalna dela na cestah, košnjo trave in obcestnih površin, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, zaradi katerih prihaja do zapor, zožitev vozišč ali povečanja gibanja delovnih strojev. Bolnišnice, ki so v prvih petih mesecih letos poslovale negativno, morajo Ministrstvu za zdravje do ponedeljka posredovati program stabilizacije poslovanja. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer so poslovali z izgubo 3,19 milijona, izvajajo sanacijske ukrepe. Ocenili so, da bodo z njimi letos prihranili približno 2,1 milijona evrov. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, v zadnjih počitniških dneh v Laškem znova gosti poletni paralimpijski tabor za družine. Današnji dan preživljajo ob Šmartinskem jezeru, kjer se otroci in mladi z invalidnostmi skupaj s svojimi družinami preizkušajo v različnih športnih in vodnih aktivnostih. Tabor je namenjen otrokom in mladim z invalidnostmi, njihovim staršem ter bratom in sestram. Otroci z invalidnostmi so v središču dogajanja, vse dejavnosti pa so prilagojene njihovim sposobnostim in potrebam.
0: Vreme.
1: O vremenu v Laškem znova gosti poletni paralimpijski tabor za družine. Današnji dan preživljajo ob Šmartinskem jezeru, kjer se otroci in mladi z invalidnostmi skupaj s svojimi družinami preizkušajo v različnih športnih in vodnih aktivnostih. Tabor je namenjen otrokom in mladim z invalidnostmi, njihovim staršem ter bratom in sestram. Otroci z invalidnostmi so v središču dogajanja, vse dejavnosti pa so prilagojene njihovim sposobnostim.

0: Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Izbrana glasba 80-ih.
9: Samo za vas.
8: Na Radiu Celje.

0: Previdno, trenutno je zaprta pomorska avtocesta v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, zato previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti v obe smeri med počivališčem Podsmreka in Bič, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem. Prav tako proti Avstriji zastoji. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Manicam, Malencam v smeri Dolenske, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na cesti Celje-Vojnik. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Previdno še tole obvestilo, kosi plastike na stari cesti Ivančna Gorica-Bič, zato res strpno, če vas je na poti tudi vas kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Laškem 7 minut čez četrto gremo. Dobrih pet čez. Fantastično vzdušje, sliši naj mi Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani vedno, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in da ta del dneva je men blazno všeč. Prvač zjutraj približno veš, kaj te čaka na dan, ampak ob 4 popovdne na petek pa se lahko zgodi še čisto karkoli, lahko greš samo na eno hitro pijačo. In do 10 ugotoviš, da poznaš 3 nove ljudi, imaš načrt za jutri, na katerega se sploh ne spomniš, da si pristal in...

reč take dni. Mal manj načrtovanja, več tistega. Bomo videli, kam nas odnese in... Če je družba prava, sem jaz precej lahek za odnes. Te toliko vedno, vedno, če se srečamo.

Roka z drugega planeta Tunice, Tinski, vedno polepša dan v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez četrta je ura in veste, kaj je fascinantno. Jaz lahko pozabim, kam sem dal ključe, jaz lahko pozabim, kaj sem šel iskat v trgovino. Včasih odprem hladilnik, pa nimam pojma, zakaj sem sploh tam, ampak, če mi je leta 2021 ena luštna punca rekla, ej, ti pa danes ful dober dišiš, to? Arhivirano zavedno. In zanimivo, kako delujejo moški možgani. Je tako, še parfum vem, katerega sem imel in pol. Pol ženske pravijo, da moški ne poslušamo. Ma poslušamo, itak da poslušamo, sam. Očitno imamo zelo dober izdelan sistem, kaj gre pol v dolgoročni spomin. Če mi rečeš, naj kupim mleko pa kruh, obstaja možnost, da pozabim, da moram kupiti kruh. Če mi rečeš, da imam lepe oči, to informacije bodo nekoč podedovali moji.

Brotherhood of Man, vejo, zakaj to gre. Save your kisses for me v ritmu pozitive. Pa Richard Marx in Shabuzi. V nadaljevanje za popolno vzdušje. Vse to še pred pol peto.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjska občina je prejela nove rezultate rednega monitoringa kakovosti vode iz Meškovega, Dornovega, Studenca in Studenca Gabrovka. Analize vzorcev so pokazale, da voda iz vseh treh izvirov trenutno ni skladna z mejnimi vrednostmi, določenimi z uredbo o pitni vodi. Občanom zato priporočajo, da vodo iz Studencev pred zaužitjem prekuhajo. Ob tem v celjski občini opozarjajo, da voda iz teh Studencev ni obdelana in ni pod stalnim nadzorom, kot velja za vodo iz javnega vodovodnega sistema. Pitje vode iz Studencev je zato na lastno odgovornost.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Slovenska Bistrica 31, Šoštanj, Mozirje 32, Črnomelj, Laško, Trebnje 34, Žužemberk in Novo mesto 35 stopinj. Če boste danes pogledali proti nebu, malo bolj mlečno bo kot običajno, kriv je puščavski prah, vročine ne bo nič manj, zato danes se pogrejemo do 35 stopinj, jutri bo potem prijetnejše, do 32 se pogrejemo, popoldne pa lahko še tudi malce zagrmi ponekod. Nedelja ostaja sončna, ponedeljek prinaša spet nekaj več toplote in še več sonca.

0: Previdno zaprte vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj previdno, da ne pride do naleta, sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu prav tako zastoj. Tudi na ljubljanski obvoznici stojijo od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenske. Tam so zastoji pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Celje Vojnik, tam tudi previdno. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Barbra Streisand v ritmu pozitive, 15 minut je do petih in a še kdo doma hrani stvari, ki so še dobre? Ne dobre, še dobre. Majica, ki jo obleče že 4 leta, še dobra. Kabel, za katerega nihče več ne ve, kateri napravi pripada, pust, še dober. V predalu imam stvari, za katere niti ne vem, kaj so, ampak jih ne bom vrgu stran, ker se lahko zgodi, da jih bom enkrat še rabil. Kdaj? Ne vem. Zakaj? Tudi ne vem, ampak točno vem, kaj se bo zgodilo, če danes tist kabel vržem stran. Jutri prvič po letu 2017 bom potreboval točno ta kabel. Zato stane, to ni navlaka, to je zavarovanje, to je ziherca proti moji lastni smoli. Lionel Richie bo z nami v nadarevanju, pa novi fosili in Natalie Imbruglia, sladka smetana, glasbena ekstaza, pravzaprav, prihaja v našem ritmu še pred peto za podaljšan užitek. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Najlepša stopala na Radio Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Dejno mali
2: ne kompliciri. Konjerejsko društvo Celje vabi to soboto od 15. na praznovanje 30-letnice društva s kočijami in starodobniki, napihljivimi igrali za otroke in večerno zabavo s klapo Šufit in ansamblom Vzrok. Se vidimo na lopati 15C. Vstopnine ni.
3: Toča.
4: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
8: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
9: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začenja se ocenjevanje škode zaradi suše. Nevladniki opozarjajo na škodljive posledice sprejetja novele zakona o tujcih. Vreme, jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. V več nevladnih organizacijah opozarjajo na škodljive posledice, ki bi jih v praksi prineslo sprejetje predlaganega osnutka novele zakona o tujcih. Kritični so predvsem do sprememb na področju dokazovanja zadostnih sredstev, ki jih mora zagotoviti tuji delavec, da lahko dobi dovoljenje za prebivanje. Predlagajo, da se predlog celoti umakne, morebitni novi predlogi pa naj vključujejo ukrepe, ki bodo dejansko spodbujali integracijo priseljencev v Sloveniji. Organizatorji azijskih iger, ki bodo potekale od 19. septembra do 4. oktobra na Japonskem, se soočajo s težavami z nastanitvami športnikov. Prihod na igre je napovedalo kar 2000 športnikov več, kot je bilo prvotno predvideno. Za športni dogodek je bilo najprej prijavljenih približno 15.000 udeležencev, a je ta številka nato narasla na 17.000, kar je v obeh primerih več kot na olimpijskih igrah. Organizatorji zato zdaj udeležence opozarjajo, da bodo morali za nastanitev poskrbeti sami, saj nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi med dogodkom lahko vsem zagotovili ustrezne bivalne pogoje.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najniže jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
2: Mačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.

0: Družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena. Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: To je Radio Celje. Fitness Boy.
2: Previdno, da ne pride do naleta, zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smeri Celja pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi vozni pas na Pomurski avtocesti smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro je zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Promet je tudi ovira na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Domžale, prav tako zaradi prometne nesreče tudi tam nastaja zastoj, zato previdno. So pa zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrve proti Šentjakobu v smeri Celja, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici, pa od Koses in od priključka Ljubljana center vse proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencem v smeri Dolenske, pa tudi na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri tam pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Še radarska kontrola za piko na i v Češči vasi poročate pri Novem mestu je skrit pri Cipresah merijo v smeri Zaloga. Previdno, če ste na poti, ne hitet, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Šoštanju, 5 minut čez peto, gremo pozitivo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani, rok režen v šarojci in Luka Žerjav in tole je meni ena najljubših ur v tednu, ker ob petih popovdne na petek se začnejo dogajati na take male osebnostne spremembe, a ste že opazili. Človek, ki je bil ob dveh popovden, ne, danes grem sam domov, nekaj pojem in pol počivam. Ta isti človek ob petih že razmišlja, mogoče, no bi pa šel sam mal na en sprehod, mogoče sam na eno. Vsi vemo, da je beseda eno najbolj optimističnih merskih enot v slovenskem jeziku, ampak nič ne prehtevimo, ura je šele pet.

0: Prijetna poletna himna Kalifornija in 1000 km v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in a veste, kdaj človek porabi največ časa za svoj videz? Takrat, ko želi izgledati, kot da se sploh ni trudil. Jaz vam povem, dragi moji ljudje v ritmu pozitive, jaz če grem nekam, kjer vem, da bo vsaj ena lušna punca. Mislim, ne sme izgledati, kot da sem se uredil zaradi nje, ne? Jaz sem se pač slučajno stuširal, pa slučajno sem se uredil lase, pa slučajno zbral dobro majico, pa slučajno sem se trikrat našprical s parfumom in pol prideš tja in ona reče, o, Roka, ti si tudi tukaj. In zdaj moraš odigrati najtežjo vlogo večera presenečenja. Kaj, a ti tudi? Ja, nisem vedel, o moj bolj. Ne, sej vedel sem. Zato sem se pa doma štirkrat preoblekel, ampak če pa ono vpraša, pa... Nekaj sem vrgo nase, sej veš. Ta en pogled spremeni svet. The Look, Rockset v nadaljevanju pa samo more nosim ja v duši in Pink prihaja z Milijon sanj. V nadaljevanju v našem ritmu sladka glasbena ekstaza prihaja še pred pol šesto. Zapodaljšam petkov užitek.
1: Radio Celje.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj, a njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: SIC, izobraževanje odraslih Laško, upisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Pri osnovni šoli Hruševec in tamkajšnji vrčevski enoti v občini Šentjur se že dlje časa soočajo s pomankanjem parkirnih mest, zato je občina pristopila k rekonstrukciji in širitvi obstoječega parkirišča. S tem bo izboljšala prometno ureditev in zagotovila dodatne parkirne površine. Šentjurski župan Marko Diaci bo pogodbo z izbranim izvajalcem, predstavnikom podjetja GGC Inženiring iz Maribora, podpisal v ponedeljek.

0: Pogled v nebo.
1: Maribor, Pragersko 31, Velenje 32, Vojnik, Celje, Mozirje, Laško 33, Trebnje in Žužemberk pa 34 stopinj. Danes nas čaka še en vroč poletni dan. Do 35 se pogrejemo, sonca bo veliko, le nebo bo zaradi puščavskega prahu malce bolj sivo, ampak nič za to. Po noči nas lahko na severu in zahodu malce poškropi, jutri pa bo sonce z nekaj oblaki in kakšno kratko ploho, se pa jutri pogrejemo tudi do 32 stopinj. Nedelja bo kot naročena za izlet, v ponedeljek pa se bo vročina spet malo okrepila. Dobra novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zaprt pa je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predorom Leščevje in počivališčem Dul. Zaradi večjega kosa plastike na vozišču tam previdno. Zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je promet oviran na uvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja. Pa tudi na ljubljanski obvoznici zastoji od Brda in od priključka Ljubljana Center proti Primorski do Brezovice pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil, zelo je nevarno. Še radarska kontrola poroča, da je v Češči vasi pri Novem mestu skriti so pri cipresah merijo v smeri Zaloga. Pazite na se, na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

Zelena Aba in pesem iz leta 75, vedno pa še nostalgija v našem ritmu. Dobrih 20 minut do 6 in preden gremo naprej v večer, danes samo še ena stvar. Ker včasih smo ljudje res čudni. Ko nam je lepo, znamo že sretenega lepega trenutka razmišljati, joj, škoda, da bo tega konec. Ali smo na morju in že razmišljamo, kdaj gremo domov, smo na dobri večeri, gledamo, koliko je še ostalo, smo z ljudmi, ki jih imamo radi, pa že malo računamo, kdaj bomo morali iti in mogoče si s tem čist po nepotrebnem krademo tisto najboljše, ker če je nam nekaj lepo, nam ni treba še med tem, ko traje tega pogrešati, a veste, zato danes ne glejmo toliko, koliko česa je še ostalo, če smo nekje, kjer nam je lepo, ostanemo še malo, če smo z nekom, ki nam veliko pomeni, mu to povejmo, če se nam nocoj ne bo mudilo domov, pa naj se nam ne mudi, sej življenje, pa sej ni narejeno sam iz velikih dogodkov, velik del življenja so čist navadni večeri, za katere šele čez leta ugotovimo, da so bili pravzaprav zelo dobri časi, zato kdo nam danes brani, da ne naredimo še kakega za spominsko knjigo.

0: Petar Grašo prihaja v nadaljevanju, pa sladke sekunde še preživimo z Ines Erbus še prečesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
6: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
6: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
7: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: 3, 2, 1, preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Šola činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoleti, grala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Poslušate ponovitev oddaje.
7: Tedenski utrip na Radiu Celje.
9: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Pred vrati je novo šolsko leto, v katerega v mestni občini Celje vstopa 3966 osnovnošolk in osnovnošolcev ter 1520 vrtčevskih otrok. Tik pred njegovim začetkom pa se v Celju zapleta sanacijo zemljine pri vrtcu Gabarje. V čem je težava, pojasnjuje župan Matija Kovač.
10: Nedavno pa so nas v bistvu enostransko z dopisom seznanili, da k sanaciji zaradi visoke investicijske ocene ne bojo pristopili. Mi seveda to vidimo kot en korak v komunikaciji in smo podali tudi ustrezen odgovor. Naša zahteva je, da se ustrezno preprojektira rešitve, jih približa neki izvedljivosti in na en pragmatičen način pristopi k sanaciji in zagotovitvi ustreznih, varnih površin tudi pri tem vrtcu in seveda od teh zahtev tudi ne bomo odstopali in da bo država lahko v skladu z zavezami, ki jih je dala tudi ta vrtec sanirala, kot je vse ostale doslej.
9: Ministrstvo za okolje in prostor je medtem zagotovilo, da ni odstopilo od sanacije zemljine pri vrtcu Gabarje, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovani obliki. Kot so pojasnili, so v okviru priprave projektne dokumentacije ugotovili, da v Sloveniji ni mogoče zanesljivo potrditi ustreznih zmogljivosti za predelavo oziroma odstranitev takšne zemljine. Zato bi bilo treba predvideti tudi odvoz odpadkov v tujino, kar bi pomembno podražilo celotno sanacijo. Ministrstvo bo z mestno občino Celje zato nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve, pravijo. V Vojniku hitijo s pripravami ustreznih prostorov v tamkajšnji osnovni šoli na začetek pouka. Cilj občine je, da bodo 1. septembra v novem prizidku k šoli urejenih 6 začasnih učilnic, ki jih bodo otroci uporabljali, medtem ko bo izvajalec gradnjo nadaljeval na drugem delu šolske stavbe. Doslej izvedena dela predstavljajo malo manj kot polovico celotne naložbe. Preostanek mora biti končan do septembra prihodnje leto. Kot pravi župan Branko Petre, gre gradnja zaenkrat po načrtih. Edina resnejša težava, ki spremlja projekt, je po besedah župana zavrnjena vloga na dodatnem razpisu za sofinanciranje poplavne obnove.
8: So nam ga zavrnili, češ da nismo upravičeni z istim projektom dvakrat kandidirati. Mi se sicer s tem ne strinjamo, tako da bomo zdaj proučili pač naše možnosti. Pritožbe ni, možno je sam tožba na upravno sodišče, to pa bomo videli nazaj, če bomo znali utemeljiti na način, da bo jasno, potem bomo to sešli, če ne bomo pa čiskali drugačne vire še potem naprej.
9: Na razpisu so v občini Vojnik pričakovali med 2 in 2,5 milijona evrov. Čeprav bi bila sredstva dobrodošla, projekt ni ogrožen, pravi župan. Osnovna finančna konstrukcija je bila namreč pripravljena brez upoštevanja dodatnega razpisa. Pomembne pridobitve se veselijo tudi v Laškem. Župan Marko Šante je podpisal pogodbo s direktorjem Komunale Laško Tomažem Novakom o izgradnji vodovodnega omrežja na območju Tolstega. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 125 tisoč evrov. A nov vodovod na tem območju ne bo edina pridobitev, pravi župan.
11: Poleg širitve vodovodnega omrežja pa se bo tam pripravilo vse skupaj tudi za javno razsvetljavo. Omogočilo se bo polaganje kablov za širokopasovno internetno omrežje, na koncu pa sledi tudi ureditev oziroma preplastitev cestišča za asfaltno prevleko, ki je trenutno to naselje še nima.
9: Naselje Tolsto je izredno razvajano, pri čemer del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja. Z načrtovano naložbo bo tako omogočen priklop vseh gospodinjstev na javni vodovod. V nadaljevanju spomnim tudi na izjemen uspeh celjskih nogometašev. Čeprav so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma izgubili proti Slovanu iz Bratislave, so poskrbeli za pravo nogometno pravljico. Ostanite z nami.
12: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Ni se išlo, a lahko smo izjemno ponosni na nogometaše Celja. Slednji so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Celje je v prejšnjih dveh sezonah igralo v konferenčni ligi ter prišlo do četrtfinala oziroma osmine finala. Hkrati je postalo drugi slovenski klub z igranjem v Evropski ligi po Mariboru. Za preboj v Evropsko ligo bo Celje dobilo 4,31 milijona evrov. V Andražu nad Polzelo so se poklonili spominu na 10 ameriških letalcev, katerih bombnik B-17 je bil marca 1944 sestreljen nad Savinjsko dolino. 8 članov posadke je umrlo, 2 sta preživela. Slovesnost je bila tudi priložnost za poudarjanje pomena prijateljstva in zavezništva med Slovenijo in ZDA. Ob tej priložnosti je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič povedal, da je Andraž nad Polzelo kraj spomina, hvaležnosti in spoštovanja.
2: Prijateljstvo med Slovenijo in Združenimi državami Amerike temelji na svobodi, demokraciji, človeškem dostojanstvu, vladavini prava ter na medsebojnem zaupanju. Državi povezuje dolgoletno sodelovanje na številnih področjih in pa skupna zavezanost miru, varnosti ter stabilnosti. Moč njunega prijateljstva se kaže v spoštljivem dialogu, medsebojni podpori in skupni skrbi za mirno prihodnost.
1: Ameriška veleposlanica Hazel Roberts je izpostavila tudi pomoč domačinov, ki so se streljenim letalcem zagotavljali hrano in zatočišče ter jim pomagali priti na varno. Po njenih besedah so Slovenci med vojno rešili več kot 700 ameriških letalcev. Župan Polzele Jože Kužnik pa je poudaril, da žrtev ameriških letalcev opozarja, da mir, svoboda in varnost niso samoumevni. Človeška naivnost pa očitno ne pozna meja. Celjski policisti so tokrat obravnavali naložbeno prevaro, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 97 tisoč evrov. Neznanci so ga v začetku februarja prepričali v donosno naložbo pri vložkih v nakup zlata in nafte. Občan je od februarja do julija na različne račune v tujini nakazal 102 tisoč evrov. V celotnem obdobju so goljufi na njegov račun na to nakazali okoli 5 tisoč evrov, ki naj bi jih zaslužil z vlaganjem. Kot opozarja policija, gre pri naložbenih prevarah pogosto za navidez dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. In kaj lahko storite? Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos in velike dobičke, poudarjajo na policijski upravi Celje. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dve slovenski na en mah.
0: Tokrat nam v rubriki Dve slovenski na en mah družbo dela Manca Izmajlova z novo pesmijo Pojdiva na goro. Skladbo, ki že z naslovom vabi nekam višje stran od vsakdanjega vrveža. Še preden se z Manco odpravimo proti vrhu, pa bosta z nami Uroš in Tjaša. Dve slovenski na en mah.
5: Živjo, midva so Uroš in Tjaša, vi poslušate Radio Celje, midva vam pa želiva, da bi znali živeti življenje.
6: Nikoli ne veš,

Dve slovenski na en mah. Sem Manca Izmajlova in po več letih je tu moja nova pesem Pojdiva na goro. Feri Lajšček je dal besede, Benjamin Izmajlov melodijo, jaz pa upam, da bo vam podarila tisti občutek, ko pustite vse spodaj in greste malo više.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati stoš in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
2: V soboto, 5. septembra, se ti ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje. Celje.

0: Вітаут дає. Утріб генерації на радіо Целія.
1: Поздравлені удаї у Утріб генерації. Данашню удаю сам приправила Амадея Копінщик. Почітниці се почасі заключують і перед нами є зачаток нового шольського літа. По двох місяцях більш спрощеного ритма се бо поновно зачав поук, предавання, домаче налоги, учення, тренінги, крошки і усе друге обов'язності. І наравно за то є зачаток шольського літа праві тренутек да помислимо, како си лахко усе скупай неколіко олайшамо. Ko se začne novo šolsko leto, imamo pogosto veliko načrtov. Letos bom bolj pridno delal, vse naloge bom naredil pravočasno, učil se bom sproti, hodil bom na treninge, več bom bral, več časa bom preživel s prijatelji in seveda ne bom več toliko na telefonu. Seznam je lahko hitro daljši od šolskega urnika. Problem pa nastane, ko si naenkrat zadamo preveč stvari, prvih nekaj dni smo polni energije in motivacije, potem pa se začnejo obveznosti kopičiti in ugotovimo, da preprosto ne zmoremo vsega. Zato je prvi nasvet precej preprost. Ne poskušajmo spremeniti vsega naenkrat. Na začetku šolskega leta si je veliko bolj smiselno izbrati eno ali dve stvari, ki jo želimo izboljšati. Če smo lani vse naloge delali zadnji večer, si lahko letos zadamo cilj, da jih bomo začeli delati prej. Majhne spremembe so običajno lažje izvedljive kot velike obljube. Druga pomembna stvar je organizacija. Ko se začnejo nabirati testi, seminarske naloge, projekti in druge obveznosti, lahko hitro dobimo občutek, da je vsega preveč. Pri tem nam lahko zelo pomaga čisto običajen koledar, beležka ali aplikacija, kamor si zapišemo pomembne datume. Ko imamo vse zapisano, nam ni treba ves čas razmišljati, česa ne smemo pozabiti. Poleg tega lahko vidimo, kdaj nas čaka bolj naporen teden in kdaj imamo nekoliko več prostega časa. Tretji nasvet pa je, da se naučimo večje obveznosti razdeliti na manjše dele. Če moramo na primer pripraviti večjo seminarsko nalogo, je precej težje, če si rečemo, to moram narediti do petka. Veliko lažje je, če si določimo, da bomo danes poiskali informacije, jutri pripravili osnutek, naslednji dan napisali prvi del in tako naprej. Tako se izognemo tistemu neprijetnemu občutku, ko dan pred rokom ugotovimo, da nas čaka ogromno dela. Pomembno pa je tudi, da v svoj urnik ne pozabimo vključiti prostega časa. Šola je pomembna, vendar ne more biti naš edini del dneva. Tudi druženje, šport, hobiji in počitek so pomembni. V nadaljevanju pa še nekaj nasvetov, kako lahko prve tedne novega šolskega leta izkoristimo za nekoliko bolj miren in organiziran začetek.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, kako si že na začetku šolskega leta ne nakopati preveč obveznosti. Ena izmed stvari, ki nam lahko zelo pomaga, je priprava na naslednji dan. Zvečer lahko preverimo urnik, pripravimo torbo in pogledamo, kaj nas čaka naslednje jutro. To nam vzame nekaj minut, lahko pa pomeni precej manj jutranjega hitenja. Tudi spalni ritem je po počitnicah pomemben. Če smo se poleti zbujali pozneje in hodili spat precej kasneje, je razumljivo, da bo zgodnje vstajanje na začetku nekoliko težje. Telefon je lahko med učenjem velika motnja. Zato lahko med učenjem telefon preprosto odložimo nekoliko dlje od sebe ali izklopimo obvestila. In še ena pomembna stvar. Ne čakajmo, da se težave nakopičijo. Če nam nek predmet ni jasen, če imamo preveč obveznosti ali če ne razumemo snovi, je bolje vprašati čim prej. Veliko težje je reševati težavo takrat, ko se iz ene nejasnosti nabere 10 novih. Na začetku šolskega leta pa si lahko vzamemo tudi nekaj minut in razmislimo, kaj nam je bilo lani všeč in kaj nam ni. Morda smo ugotovili, da smo si naložili preveč dejavnosti. Morda smo vse delali zadnji trenutek, morda pa nam je določena rutina zelo ustrezala. Ni treba ponoviti vseh starih napak samo zato, ker smo jih vajeni. Ne pozabimo, da šolsko leto traja precej dlje kot samo prvi teden. Ni treba, da že septembra naredimo vse. Najprej ugotovimo, kakšen bo naš urnik, koliko časa nam vzamejo posamezne obveznosti in koliko prostega časa nam dejansko preostane. Če bi morali vse današnje nasvete strniti v nekaj besed, bi bile te. Organiziraj se, začni pravočasno in naloži si več, kot lahko realno narediš. Šola je pomemben del življenja, ni pa celotno življenje. Zato naj bo v novem šolskem letu prostor tudi za prijatelje, družino, hobije, šport, počitek in tiste čisto običajne trenutke, ko ne počnemo prav nič posebnega. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
2: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
2: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinjska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vse življenjsko učenje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.